0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

I think you like it. You know me. I got it. Took me.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולה בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי היום ב-12 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב קרקע בלי עון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
2: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: 100 FM, 100 FM, רדיוס. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: 100 FM, רדיוס. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי בין 8-10 בבוקר יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי כל שישי ב-8 רק ברדיוס 100 FM.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
6: בוקר טוב, טכנאי השידור יורי שיבנוב, על הפקה עידן ריבר, המוזיקה שתשמעו בעריכת הלל אברמוביץ'. נתחיל. יום רביעי בערב, בשבוע שעבר, בדרכי להופעה בנמל תל אביב, לקראת ערב הרבה משפחות חרדיות מטיילות להם בשבילי הנמל, ליד שפך הירקון, לידם מולם הרבה גברים ללא חולצה רצים להם, אלה לא מפרים לאלה, אלה לא מפרים לאלה, ושאני שואל את עצמי, מה עם ההפרדה, ועד כמה מפריע מידה ההפרדה, אבל הנושאים הרבה יותר מורכבים, ובדיוק על כך אנחנו זוכח עם פרופסור יופי תירוש, מחבר את הספר הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: אני חייב להגיד שקראתי את הספר עוד לפני החקיקה הנוכחית, מה שמאוד עזר לי להבין, או לפחות להבין, ועל כך רציתי לשתף. הספר מורה נבוכים להפרדה מגדרית, קרן ברל כצנלסון והאופק. בספר הזה בעצם יש איזה הסבר בסיסי של אותה הפרדה, מה עומד מאחוריה, האם היא הפרדה מהותנית או שהיא הפרדה שוויונאית?
7: נכון, אני כתבתי את הספר מתוך תחושה שבאמת קורה פה משהו בשנים האחרונות, שאנחנו רוצים מכותרת לכותרת, לפעמים מזדעזעים, לפעמים לא מבינים על מה המאומה, אבל שאנחנו צריכים רגע לעצור ולחשוב ולעשות סדר ולזהות תהליכים ולהבין את הבעיה לעומקה, ולכן מאוד הקפדתי לכתוב את הספר בלשון מאוד נגישה, לא משפטית ולא תיאורטית. וההבחנה שאתה עומד עליה היא באמת הבחנה מאוד מאוד בסיסית. כי אפשר לבוא ולומר, רגע, מה הבעיה בהפרדה? אנחנו גם חילונים מפרידים, אנחנו משמצים שירותים ציבוריים, פה גברים, שם נשים, ואנחנו לא רואים בזה איזושהי בעייתיות, להפך. אז אם אני רגע אשים בצד את הסוגיה הבאמת מאתגרת שמונחת לפתחנו כחברה סביב אנשים עם זהות מגדרית יותר נזילה, כמו אנשים טרנסג'נדר שמערערים, כן, לאיזה בית שימוש צריך להיכנס, וסובלים מאוד מהסיווגים הללו, אז אני שם את זה רגע בצד, למרות שזו צויה חשובה. ההבדל בין הפרדה בשירותים ציבוריים להפרדה למשל באוטובוס או בלימודים אקדמיים, זה שבבסיס ההפרדה שהיום קורית בעקבות לחצים להתאמות של חרדים באקדמיה או בצבא או כל זה, עומדת תפיסה שנשים וגברים הם שונים זה מזה מהותית. זה אפילו לא נשים וגברים, זה זכרים ונקבות. ולכן ההסדרים החברתיים, איך שהעולם הפיזי שלנו מאורגן, צריכים לשקף את ההבדל הזה. זה יחס שונה לשונים. גבר שונה מאישה, ולכן גבר צריך להיות בצד אחד ואישה בצד השני. זה גם עוזר למנוע אינטראקציות מיניות לא רצויות ומבטים לא רצויים וכו' וכו'. והדבר הזה מעמיק תפיסות של שוני עמוק, טבעי, כן, מעצם טבעו או מהיד האלוהית בין נשים לגברים, ובעצם מעמיק סטרוטיפים. זה מה שגורם לנו בהמשך לתת שכר יותר נמוך לאישה על עבודה שווה או שווה במהותה לגבר. זה מה שגורם לנו לחשוב שכשאישה מסרבת ליחסי מין, אז כשהיא אומרת לא, זה לא באמת לא. כל ההישגים שלנו כחברה ב-150 שנה האחרונות היו בלהגיד איפה שלא צריך לסמן הבדלים בין גברים לנשים, או הבדלים בין שחורים ללבנים לצורך העניין, אז לא נסמן אותם. לעומת זאת, ההפרדה בשירותים ציבוריים היא נועדה לפחות במקור לשרת את הצורך של נשים באיזשהו מרחב פרטי שבהם הן יהיו חופשיות מתקיפות מיניות, והיא נעשית בצורה, וזה העיקר, בצורה מאוד מאוד מינימלית. זאת אומרת, התפיסה שם היא שנשים וגברים הם שווים במהותם, הם לא צריכים להיות זהים, אבל הם זהים בזכויות שלהם, הם זהים באפשרויות שלהם לקחת כל תפקיד בחברה, ולכן אנחנו נפריד רק שזה ממש ממש מצומצם ומינימלי. וזה הדרמה שאנחנו נמצאים בה היום במדינת ישראל.
6: תמיד הדברים הם לא ברורים, למשל חוף נפרד לנשים שקיים כבר, החוף הנפרד בתל אביב, כדוגמה, למקום שבו אישה יכולה להרגיש יותר בנוח. איפה זה נופל, נגיד, בהגדרות האלה?
7: זו שאלה מעולה. אז באמת, המשפט הישראלי, כמו שיטות משפט רבות אחרות בדמוקרטיות בעולם, מכיר בזה שבגלל הצורך הליברלי בסובלנות כלפי קהילות מיעוט, כן, הסובלנות הרב תרבותית, יש דברים שבאמת צריך להתחשב בהם. אז למשל, המשפט, גם אם הוא לא אוהב את ההבחנה בבית הכנסת בין עזרת הנשים שהיא מאחורה לבין הרחבה המרכזית של בית הכנסת, הוא לא יתערב בזה, כי זה חלק מחופש הפולחן, כן? זה חופש הדת. ואותו דבר לגבי הפרדה בבית ספר בין בנים לבנות, זה חלק מהזכות של הורים, האוטונומיה של הורים להחליט איך הילדים שלהם יגדלו. ואותו דבר לגבי חופים. בישראל יש הסמכה מפורשת בחקיקה המוניציפלית שמתירה, ולפעמים אפילו בית המשפט אמר שזה לא, זה לא רשות, זה חובה של עירייה לספק חופים בהפרדה או בריכות בהפרדה, כי הדבר הזה הוא חלק מהצורך החיוני של חלק מהתושבים. ואכן, כאשר יש פעילות שהיא כרוכה בחשיפת גוף, אז אני חושבת שזה יהיה לגמרי סביר לקבל את זה שאנשים מאוד דתיים שנוהגים לחסות את גופם, אני לא אוהבת לקרוא זה צניעות, כי צניעות זה מילה של תכונת אופי מאוד מאוד יפה, של ענווה, שהיא לא קשורה לאורך השרוול, אבל יש אנשים שמחסים את גופם, ולכן פתאום לראות גברים ונשים ביחד בחוף, זה בכל זאת בעייתי. ופה אני רוצה להגיד משהו שמסתמן בחודשים האחרונים, יורם, שהוא באמת באמת מדהים, כי הזכויות של חופש הדת הולכות ולובשות צורה על סטרואידים, כן? או עם איזה אמפליפייר שבאמת קשה להאמין איזה טענות נטענות. אז עכשיו אנחנו בכל הנוגע לבריכות שחייה, נניח בבני ברק או קאנטרי חדש שנבנה בשכונה חילונית בבית שמש, אנחנו נמצאים במצב שלא מספיק שיש רוב השעות בבריכה או כל השעות בבריכה העירונית הם בהפרדה בין גברים לנשים, אלא כשכל מי שטוען שצריך לפתוח את הבריכה גם לשעות מעורבות, אפילו למעט שעות מעורבות, כדי שאנשים
8: משפחות
7: שרוצות ללכת ביחד, אז הטענה היא שברגע שבמים האלה, בבריכה הזאת, תבלו באופן מעורב, אז כבר אי אפשר מבחינה הלכתית ללכת לבריכה בשעות הנפרדות. אוקיי? זאת טענה שהתקבלה בבית משפט מחוזי בעקבות איזושהי חוות דעת של כמה רבנים בבני ברק, וזאת טענה שניתנת היום בסכסוך בבית שמש, שזה ממש הדגמה מדהימה לדינמיקה שאני מתארת בספר שלי.
8: זה כבר לא הגנה לתואר המחשבות, זה הרבה מעבר לזה כבר.
7: זה באמת איזשהו סוג של, אין לי איך להגדיר את זה חוץ מאשר מה שעולה מהניתוח שלי של ההיסטוריה, כן. של הפרדה, שהאשליה שלנו זה שאם אנחנו קצת נסתום את האף ונסכים לקצת אי שוויון ולקצת השפלה, בסדר, אז המרצות לא ילמדו את הכיתות של הגברים במסלולים לחרדים, ובסדר, אז אישה חרדית לא תיכנס לספרייה ביום שהגברים לומדים. אנחנו קצת נסתום את האף, והדבר הזה יהיה אמצעי זמני לשילוב, שבסופו של דבר הוא יאפשר לחרדים גם להשתלב בשוק התעסוקה ובצבא, וגם באמת להרגיש שהם מקבלים את ההתאמות התרבותיות שלהם, כמו במקרה של הבריכות שחייה. ומה שאנחנו מגלים, מה שאני גיליתי בספר, זה שכל הסכמה להסדר כזה של הפרדה מגדרית, של הדרת נשים, של נורמות של צניעות, הוא רק יתד שתוקעים, שממנה עכשיו מסמנים את היעד הבא של הרחבת ההפרדה. אז אם פעם המלחמה הייתה על שעות בהפרדה בבריכה, עכשיו המלחמה היא שבכלל לא יהיו שעות לרחצה מעורבת. ואם פעם הוויכוח היה על התואר הראשון בהפרדה בלימודים אקדמיים לחרדיות וחרדים, אז עכשיו אנחנו בכלל בחוק שמתיר את הרעיון הבאמת באמת מוזר ושאין לו שום קשר לאקדמיה, הוא לא מבין מה זה לימודים גבוהים אקדמיים, של תואר שני בהפרדה מגדרית ואפילו של דוקטורט בהפרדה מגדרית.
8: שבהערת אגב אני אגיד שבסוף שמסיימים את התארים האלה כמעט בכל מקצוע צריכים לעבוד בעבודה שהיא בסוף מעורבת גברים ונשים.
7: אז אפילו זה כבר לא מובן מאליו לצערי, יש לנו תופעות שהן כרגע אנקדוטליות, אבל הן בהחלט קורות, שלמשל יש מין מתווכים כאלה, מאחרים בחברה החרדית, שהם באים לחברת הייטק והם אומרים לה, הנה יש לי 3 מתכנתים מהחברה החרדית, בואי תעסיקי אותם, את תקבלי מזה הרבה יחסי ציבור, כי היום זה המעשה הציוני, כן? וטוב שכך, כן? לשלב חרדים בתעסוקה. אבל יש לי כמה תנאים. אז קודם כל, שהם לא יעבדו בחדר אחד עם נשים, ושנית, שלא תהיה מעליהם מנהלת, שלא תהיה בוסית, ושלישית, שהפעילויות בהשתלמות לא יהיו פעילויות שהם יכולים לאתגר אותם, נגיד שתבוא עינת צרוף לשיר, כן? וכו' וכו'. והסקטור של מתן שירותים, אנחנו רואים שוב ניצנים, אבל הם ניצנים מאוד מאוד מדאיגים, למשל פסק דין שבו אמבולנס הלך לפנות אישה חולת קורונה, היא עמדה וחיכתה על הדרכה באשקלון, ונהג האמבולנס החליט שבגלל שבתוך האמבולנס יש כבר אדם דתי, אז הוא לא יכול לפנות אותה כי היא לבושה חשוף מדי, אז הוא השאיר אותה. הוא השאיר אותה בצד הדרך, בלי פינוי לבית החולים. ויש לנו מקרים של אנשים שעושים הדמיות בבתי חולים, כן? זה טכנאי רנטגן ו-MRI וכו', שאומרים לאישה שמגיעה לחדר מיון, לא, לא, אני לא עושה הדמיה לאישה, תחכי עד שתבוא רנטגנאית. ולכן ההנחה...
8: מה שלא היה פעם, כן.
7: שזה יעצר, כן? עכשיו, באמת, למה שאנחנו נניח את זה? הרי אם המדינה מעבירה מסר לאנשים חרדים ויותר ויותר גם לחרדלים ולדתיים, שמגיל אפס זה בסדר שהם יהיו בהפרדה, זה בסדר שהם יהיו בהפרדה בפעוטון וביסודי ובתיכון ובצבא ובאוניברסיטה.
8: בני עקיבא פעם לא היו מורים.
7: אז למה כשבן אדם מגיע לגיל 25 או 30, למה שהוא יגיד לעצמו עכשיו אני צריך לוותר ולהתעשת, ואיך בכלל הוא יעשה את זה? הוא לא מקבל איזה שום כלים. אני גם מבינה אותם ואת הקושי שלהם. כשאתה מגיע לגיל 25, ואתה כל החיים שלך שרצת ולמדת לצד חרדים, ומי מרצים גברים, איך אתה בכלל... כן, תקיים אינטראקציה עם אישה.
8: יש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך, ואני שומר את הזכות אם תסכימי לעוד שיחה בהמשך, כי זה נושא סופר סופר חשוב, והדברים שלך מנומקים ומבוססים. יופי תירוש, מחברת הספר הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית, מפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה הזאת.
7: תודה, שבת שלום.
8: שבת שלום. אז מי הופרדנו כך לשיר המתבקש? נפרדנו כך, אבנר גדסי.

0: טוב, אז הרבה קורה בארצות הברית. קודם כל, השאלה הגדולה היא הפריימריז בארצות הברית. האם באמת, באמת, הכותרת היא מבחורו של מועמד אנטי-ישראלי בפריימריז, דוקטור עבדולה סייד ממוצא מוסלמי במדינת מישיגן. איפאק הם אלה שדחפו מועמדת אחרת. שם אפשר להגיד שהפסדנו. האם זה משקף מצב גרוע או שצריך להסתכל על זה בפרופורציה? בוקר טוב לדוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי, JPPI, וגם מרצה בבית הספר רב-תחומי HIT בחולון. שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, אנחנו, זה סימן מבשר רעות באמת מדינה כמו מישיגן, כי היא מדינה מתנדנדת בבחירות לנשיאות כל פעם, והנה הפסדנו אותה, אם אני יכול לקחת אחריות.
1: אז אני קצת אמביוולנטי, אני חושב שנורא קשה לקבוע בצורה דיכוטומית, בגלל שיש מאפיינים לכאן ולכאן. למה הכוונה? צריך להסתכל על תופעה ברמה ארצית של מרוצים, אוקיי, אז אנחנו יודעים ש-250 מועמדים שאיפאק תמכה בהם אכן הצליחו לנצח. אנחנו יודעים שמתוך אגב 435 חברי קונגרס ועוד 33 סנטורים שאחת לשנתיים ניגשים לבחירה נוספת, ולא מוצאו עדיין כל תהליכי הבחירות, סיכומים נוכל לעשות בסוף. ואנחנו יודעים שהניצחון היה בשברירי אחוז, מה שכל הסקרים נתנו יתרון משמעותי של בעמוד ה-11 נקודות. ואולי עוד דבר אחד חשוב, שנשים את זה בקף הזכות לפני שנעבור לקף חובה, כי כמובן יש גם קף חובה, נוכל להגיד שבנקודת הקצה של זה, אם תרצה, הבחירות הן פריימריז לבחירות אמצע. זאת אומרת שבדרך כלל מי שיוצא לבחירות האלה זה מספרים מאוד קטנים, ושצריכה להיות להם מוטיבציה מאוד משמעותית כדי שהם יצליחו לעשות את האימפקט, וזה למעשה מה שאנחנו ראינו בבחירות האלה. בבחירות האלה אנחנו ראינו יציאה, כמו אגב בבחירות בניו יורק, העיר והבחירות של המחוזות מטעם העיר ניו יורק, ששם נבחרו שלושה מועמדים שהם, נגדיר אותם פרוגרסיביים, עתי ציונים ומשהו כזה, על פני מועמדי מה שנקרא ממסד, חלקם אפילו 30 שנה מכהנים בקונגרס. באמת היכולת למה שנקרא grassroots, זאת אומרת להוציא אנשים שגם תורמים מיקרו דוניישן, זאת אומרת תרומות קטנות, וגם מוכנים להיות מאוד מאוד אקטיביים, בעיקר בגיל של נגיד 20-35, מאוד מאוד מייצרת את האימפקט בבחירות האלה.
0: כן, והשאלה הנוספת זה שהאם יש מגמות, ראיתי שכתבת בטור שלך, שיש הבדל בין ערים לבין מה שקורה מחוץ לערים.
1: כן, בהחלט. עכשיו אנחנו מנסים בעצם להבין מה הדאטה אומרת. הדאטה בעצם מדברת על זה שכל 19 מחוזות שבהם יש יתרון לדמוגרפיה של אנשים שמה שנקרא לא בוגרי קולג', אוקיי? בכל המחוזות האלה הוא הפסיד על האפס, אוקיי? זאת אומרת, כשאתה מנסה להיכנס לרזולוציה עוד יותר קטנה, אתה הולך למשל לעיר דיטרויט, שהיא העיר הכי אפרו-אמריקאית בארצות הברית, 75% עם אפרו-אמריקאים, שם הוא מפסיד ביחס של שני שליש לשליש.
0: מעניין.
1: באותו היום ממש אנחנו גם רואים תופעה אחרת בעיר סנט לואיס, שהיא גם עיר מאוד אפרו-אמריקאית, 49%, כמעט חצי מהעיר עם אפרו-אמריקאים, ושם אגב זה מאבק בין שני אפרו-אמריקאים, בניגוד למאבק פה בין שני אנשים לבנים, אז זה שני אנשים אפרו-אמריקאים, אבל התובע בל, קונגרסמן בל, מנצח בפעם השנייה את חברת הקונגרס קורי בוש, שהיא גם אפרו-אמריקאית, אבל מאוד מאוד מאוד פרוגרסיבית. עכשיו, מה אני למד מהסיפור הזה? אני למד מפה שיש, נגדיר את זה, התנגדות מובנית, בקרב הקהילה האפרו-אמריקאית, למועמדים פרוגרסיביים. עכשיו צריך בעצם להבין מה כואב להם בבטן, לקהילה הזאת, שהיא לא מוכנה להצביע על אותם מועמדים. אני יכול ברמה, אתה יודע, כשאנחנו כחוקרים יוצאים לעשות מחקר, יש לנו השערות מחקר.
0: כן, כי אם מלא הייתי אומר לי את זה, הייתי אומר, תשמע, הם בסך הכל אנטי-קולוניאליסטים, מי כמוהם, הקהילה האפרו-אמריקאית בארצות הברית, הם מיד התחברו עם כל תרבות ה-Walk וה-BLM וכל הדברים האלה.
1: אז זהו שלא בדיוק, כי מי שבעצם מגרונו מדבררים את האירוע הזה, זה איזשהו באמת נקודת מפגש בין תיאוריות מרקסיסטיות, לבין כסף קטרי, כן, לבין האחים המוסלמים, זה מתחיל בערך בסביבות 2014, וזה משתלט מאוד על הנרטיב, בעצם טיעונים כמו לבנוונות, whiteness, אגב, יש מועמדת שהבן שלה היא נשואה לגבר לבן, או הייתה נשואה, אני חושב שהיא גרושה, והיא קראה לבן שלה somewhat whiteness, זאת אומרת, היא התייחסה לבן שלה משהו כמו לבנוון. אגב, מאז אותו משפט, אומלל יש לומר, אחוז הבן שלה, היא מציינת את זה כמו מעין, אתה יודע...
0: מילת גנאי, כן.
1: מילת גנאי, כן. היא מתרסקת, היא נופלת כמו משקולת בסקרים, היא רצה לתפקיד של מושל וויסקונסין, ועומדת אולטרה פרוגרסיבית. אז מה שאני מסתכל רגע על זה, ואני השערות המחקר שלי, שכמובן יידרשו להיבדק במחקר מאוד משמעותי וסקר רציני, אומרות שאפרו-אמריקאים לא מתחברים למסרים הפרוגרסיביים, למשל בנושא של משטרה, מה שנקרא re-imagine police, או defund the police. מה זה אומר? זה אומר, אנחנו בעצם צריכים לבנות צורה אחרת לאופן שבו אנחנו משתמשים בכסף הציבורי, מפחיתים שוטרים ומגדילים למשל עובדים סוציאליים. אני משער שאם תשאל אפרו-אמריקאים בשכונות שלהם, הם מאוד רוצים שתהיה משטרה. הם לא מוכנים להשתתף בניסויים, יש לומר, המונפצים האלה, ואני לא סתם אומר מונפץ, בגלל שבעיר מיניסוטה, אותם חברי מועצת עיר שהעבירו קיצוץ משמעותי בתקציב לטובת העברתו לעובדים סוציאליים, דאגו שהעירייה תזכור עבורם מאבטחים אישיים שתוצאו תקציב המשטרה,
0: כן.
1: ולכן בהקשר הזה אנחנו רואים באמת איזשהו סיפור מאוד משמעותי. הדבר נוסף שאני חושב שיכול להיות מאוד רלוונטי זה הנושא של החוסר בגבולות, זאת אומרת איזשהו אפשרות להביא כמה שיותר מהגרים, זה די פוגע בבסיס ההכנסה של קהילה אפרו-אמריקאית, ולכן אני חושב שהם מתנגדים לזה, ואני בטוח שיש עוד כמה דברים, למשל המדינה בנושא טרנסג'נדרים ואחרים. אחרי שנבין מה מפריע להם, אני חושב שאפשר יהיה לגבש מסרים, איך אנחנו עושים חיבור מחדש, משהו אגב, שבשנות ה-60 וה-70 היה מאוד מובן מאליו.
0: היינו איתם בהפגנות, אבל זה נגמר, כן. הקהילה היהודית מאוד תמכה.
1: גם הקהילה היהודית, אבל גם הקהילה בישראל, זאת אומרת, מרטין לותר קינג למשל, היה מודעה, שהוא היה חתום עליה בסוף שנות ה-60, שתומכת בישראל, אחרי מלחמת ששת הימים וכן הלאה. זאת אומרת, מערכת היחסים, אפילו עם ישראל, לא רק עם יהדות ארצות הברית, ששם בוודאי הם היו שותפים מלאים למאבק זכויות האזרח, כפי שבא לידי ביטוי בחוק זכויות האזרח באמצע שנות ה-60, גם לישראל היה סטטוס טוב, הוא מתחיל להישחק בשנות ה-80, עם לואיס פרחן, ג'סי ג'קסון, שאגב, פיקנטריה, הבת של ג'סי ג'קסון מתגיירת, היא קוראת לעצמה עסקה, והאב, לפני שהוא נפטר, שהוא קומר, הגיע לתפילה, שבו היא הייתה בית כנסת, שזה גם איזשהו...
0: קראתי זה בטור שלך, נזכרתי שהוא היה תומך אש"ף נלהב בשנים שאש"ף היה פה.
1: נכון, נכון, לחלוטין, לכן אני אומר, יש פה איזשהו מן, יכול להיות היפוך מגמה, שאם אנחנו מדברים בצורה אפקטיבית, כיצד אנחנו יכולים להשפיע את זה, בעידן שבו ישראל הפכה להיות, נגדיר את זה, מוצר רעיל, מי כן מוכן לשתף כן. פעולה? בשלב הראשון על בסיס קווי פעולה התנגדותיים משותפים, ואחרי איזשהו חיבוריות, אולי לעבור גם לנושא של, אתה יודע, יחסי אהבה, ולא רק יחסי שנינו שונאים מישהו, בוא נשתף כן. את דרוק פעולה נגד.
0: אני חושב איתך בכל רם, אבל לא מבוסס על שום דבר. עד היום המיעוט היהודי בארצות הברית לא נחשב מיעוט בכלל, ההפך הוא נתפס כמישהו שהוא שולט ופריבילג והכל, אבל ככל שירדפו יותר יהודים בארצות הברית ולצערנו זה קורה, אולי יהיה פה חיבור בין הנרדפים, בין האפרו-אמריקאים שמרגישים שהממסד רודף אותם במקומות מסוימים, ובין היהודים שבוודאות כבר מרגישים נרדפים.
1: תראה, אני לא בטוח שהבעיה עם יהדות ארצות הברית, אני חושב שהקשר הוא טוב והוא קיים, אני חושב שהקשר הוא בעיקר בעייתי לישראל, ונקודת המבט שלי באותו ציוץ שעליו אתה מדבר, הייתה, אוקיי, אנחנו מדינת ישראל, מה אנחנו יכולים לעשות אחרת, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה, אני אגיד, שמה שנראה לנו כמו היום הדבר הכי מובן מאליו, שזה התמיכה של אבנגליסטים בישראל, לא היה ככה. זאת אומרת, התנועה האוונגליסטית ככוח פוליטי מתגבש בשנות ה-70, ואת עיקר האימפקט שלו מתחיל בשנות ה-80, עד לימינו אנו, עם איזשהו כוכבית קטנה שבקרב הדור הצעיר הבעיה היא מאוד קשה, אבל אם רגע נתעלם מהכוכבית, אלא נסתכל היסטורית וייז, אז בנחל בגין, בשנות ה-70, בעצם מייצר יש מאין, מאפס, אוקיי? ברית פוליטית מאוד מאוד משמעותית שמלווה אותנו עד היום, שהיא לא ברית טבעית, אגב, כשהוא רוצה לתת לג'רי פלוול, אותו איש קשר שאיתו הוא מייסד את המערכת יחסים הזאת, ב-1981 מדליה, שהוא הגוי הראשון שמקבל מדליה, שהוא נקראת מדליה ג'בוטינסקי, זה היה 100 שנים להולדתו של ז'בוטינסקי, מקבל בקלש מאוד משמעותי מהקהילה היהודית, שטוענת שזה איזשהו מחסה, והמטרה בסופו של דבר זה רק לקרב את הארמגדון, ולמה הוא מוכן לך לשתף פעולה איתו, והוא רוצה להפוך את אמריקה נוצרית, וכן הלאה וכן הלאה. אז בגין שמע את זה, אבל אמר, תקשיבו רבותיי, אני מבחינתי, יש לי אינטרסים כמי שמוביל את מדינת ישראל, שהם הרבה יותר משמעותיים בעת הזו, איך הוא אמר, כשהוא, אחד היהודים ניסה לסביר לו, הוא אמר את הדבר הבא, כשהוא יגיע, אני אגש לה ואני אשאל אותו, היית פה? אם הוא היה פה, זה ישוע בן יוסף, אם הוא לא היה פה, זה משיח בן דוד. אבל עד אז, כשהוא הולך לישון, כשבמגירה ליד השינה שלו יש ספר תורה, הוא כנראה יהיה חבר שלי. אז זה פרגמטיזם מדיני. זה יכולת להסתכל, להגיד, איך אני מגייס אנשים שלא בנקודת הקצה, אהבה טבעית שמתפרצת, אלא אהבה נבנית עם איזה שהם יחסי גומלין כאלו או אחרים, ונדרש עדכון גרסה ליכולת במרחב שלנו למצוא לנו שותפים. לכן זה מה שאני הסתכלתי עליו ואמרתי, אוקיי, יש פה משהו שצועק, תנו לנו לגעת בקהל הזה בצורה אחרת. כאילו בואו נמצא מה הקווי שבר המשותפים של שנינו מול האויב המשותף שלנו, שזה הפרוגרסיבים במפלגה הדמוקרטית.
0: בואו נהיה אנחנו יותר חכמים, הכסף זורם שם, וכנראה החוכמה לצערנו שלא הבאנו בהפעלת דעת הקהל היא אחרת לגמרי. אין ספק שצריך ריסטארט, וגם הטור שלך שקראתי וגם השיחה הזאת מאוד עוזרת להבין דברים בעיניים של חוקר ולא של פרשן לרגע שאני פוגש לפעמים בכל מיני פאנלים. דוקטור קובי ברדה, תענוג, בית הספר רב תחומי HIP חולון, וגם חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי, JPPI, תודה רבה. ועם ארצות הברית, ארצות הברית, השבוע קרה וודסטוק, שם בשנות ה-60 בארצות הברית, תופעה, איך נגיד אותה, רוב הקהל כנראה הוא הפרוגרסיבים של היום, אבל בכל זאת, אלה שמרדו במוסכמות, וסתם באו ליהנות ממוזיקה טובה. הנה, Matthew Southern Comfort, וודסטוק. Thank you.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. דירה בלרנקה רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבי 9947. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
6: אז אנחנו עכשיו בעניינים החשובים ביותר לאיכות החיים שלנו, לבריאות שלנו, לחיינו. זהירות בדרכים, יש החלטה של אגף התנועה של המשטרה, פורסמה בתחילת השבוע, מסגרתה יכול להיות שנקבל דוחות גם על חריגה של קילומטרים בודדים המותר במצלמות. שלום לעורך דין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק.
7: בוקר טוב יורם.
6: עד כמה מצלמות מהירות באמת מפחיתות תאונות?
7: מצלמות מהירות זה כלי מאוד אפקטיבי בהפחתת תאונות ובשינוי של תרבות הנהיגה. כאשר אנחנו חייבים תמיד לשאול את עצמנו ולשאול גם את הגורמים שמציבים וממונים,

0: רבים באותן תאונות.
1: כן.
0: ברגע שהתשובה לשתי השאלות הללו היא חיוב, התשובות הן חיוביות, באופן חד משמעי, המצלמות הללו של אכיפת מהירות, הן כלי אפקטיבי שיכול לתרום באופן משמעותי להפחתת התאונות.
1: טוב, אז עד כאן החלטה של, נקרא לזה, יותר אכיפה ופחות סובלנות. הפער הזה, הנורמה לא כתובה שהייתה שאם אתה חורג בעשרה קילומטר, אפילו עד 20 קילומטר, לא תקבל דוח, ועכשיו הפרדיגמה הזאת משתנה. צריך לברך עליה או להגיד רגע רגע?
0: צריך לברך עליה, כל עוד היא נעשית בשני תנאים שציינתי קודם, מבחינת המיקום של המצלמות והקשר של תאונות דרכים באותם מיקומים לנושא של נהיגה במהירות מופרזת, וצריך לעשות את הנושא בשקיפות. בסופו של יום, ההד הציבורי שנוצר עכשיו שלצערנו, אנחנו שומעים גם לא מעט תגובות שליליות.
1: כן.
0: הוא בא לעניות דעתי בסופו של דבר מזה שהעניין לא תווך מספיק נכון ולא הוסבר מספיק נכון. בסופו של יום, משטרת ישראל, אגף התנועה, מקבלים את ההחלטות היכן להציב את המצלמות, איזה סף לקבוע על בסיס נתונים. ואני בא ואומר דבר מאוד פשוט. תשקפו לציבור, הרי כל נהג שנבוא ונגיד לו שבכביש זה וזה, במקטע שבו שמנו מצלמות, היו בשנה האחרונה 100 תאונות דרכים, היו 20 הרוגים, מבדיקה שערכנו, הגורם המרכזי לתאונות האלו זו מהירות. כל נהג הרי ירצה בסופו של יום שיציבו שם מצלמת מהירות, כלומר צריך להסביר את הנושא וצריך להקפיד פה על שקיפות בנתונים, וזה הסוד להצלחה של כזה דבר. זה אחד. שניים, באופן כללי אנחנו צריכים לזכור, מדובר במצלמות שהמטרה שלהם היא לא לקחת כספים מהאזרח, זה מצלמות בטיחות שהמטרה שלהם להציל חיים, ולכן צריך גם שקיפות במיקומים שלהם. צריך להסביר לציבור, להגיד איפה יש מצלמות, מה אוכפים, המטרה שלנו היא לסייע, היא לא להוציא כסף, ולכן אין מה להסתיר.
1: אגב, צריך להיות הוגנים, הכסף לא הולך לקופת המשטרה, הכסף הולך לאוצר המדינה,
0: ולצערנו
1: גם אין שום מנגנון שמחזיר את הכסף הזה למלחמה בתאונות הדרכים, או לשום דבר, כי זה נכנס לפול הכללי, ככה מנהלים בדרך כלל. תקציב מדינה, אז לפחות ההגינות צריכה לאמר שם, אבל כן...
0: למשטרה אכן אין אינטרס כלכלי פה, ואני מאמין שהבטיחות היא בראש סדר.
1: כן, וגם אם יש אינטרס, בוא נגיד לקנוס את מי שעובר עבירה, כמו שלקנוס את מי שמאשן, במיסים יותר גבוהים יש פחות איזה היגיון או הצדקה. כן, הוויכוח הוא, האם פה בסוף הוויכוח על כמה קילומטרים יותר או לא, יגרור את בתי המשפט, או במקרה הזה זה גם עובר לפסים מנהלים, אם זה יגרור שם הידיינות מיותרת, שהרי הם יכולים להתווכח על קיול המצלמה, על זה שהמהירות המכונית היא לא בדיוק, אפשר לנסוע בדיוק במהירות המותרת.
0: נכון, אבל פה יש שני מענים. ראשית, בוא גם נסתכל על אירופה, הרי לא מעט ישראלים חוזרים מנסיעות באירופה, אומרים, עברתי בקילומטר שניים וקיבלתי דוח. אז זה בסדר, איפה שיש עבירות בסופו של יום, אם כולנו ניסע כחוק, אף אחד לא יקבל דוחות. אז זה אחד.
1: נכון.
0: שניים, מבחינת העומס על בתי המשפט, כמו שציינת ובצדק רב, פתחו עכשיו הליכים מנהליים בדין להפרות תעבורה, שאמור לזרז ולייעל תהליכים בעבירות קלות יחסית, ולהעביר אותם מהמישור הפלילי למישור המנהלי, ולכן גם העומס על בתי המשפט, בעיקר אם יהיה עכשיו ריבוי של דוחות בגלל הורדת ספי המהירות, יש את היכולת להתמודד איתו. אבל אנחנו תמיד צריכים לחזור לבסיס שאמרת גם בעצמך, יורם, והוא מאוד נכון. אנחנו צריכים לנהוג בהתאם לתנאי הדרך, בהתאם למהירות המותרת, ומי שבחר וחרג, הוא צריך להבין שהוא גם צריך לשאת בעונש שעומד לצד הדברים האלה, כי זה לא טעות רגעית.
1: כן, אני חושב שהתסכול של הרבה נהגים זה מהדברים שציינת בפתח הדברים, שהמצלמות מוצבות, מה שנקרא, מתחת לפנס, במקומות שבהם דווקא שם זה לא המקום היותר מסוכן, פחות אוכפים עבירות של קו לבן, אור וחציית קו לבן, ואנחנו רואים אכיפות וכל מי שנוסע, רק תיסעו בכביש 40 לאלת, אני כל פעם מקבל את כיף לב שם מכמות העבירות, אז... זו אולי תחושה של זיבור, ו...
0: המענה פה הוא פשוט שקיפות, שקיפות ושקיפות, נכון. והציבור מספיק חכם בשביל שאם משקפים לו ומראים לו את הנתונים ואת הסיבות להחלטות, הוא מספיק חכם להבין שזה עומד מסיבות שזה לטובתו ולטובת הבטיחות ולא למטרות אחרות.
1: כן, הטכנולוגיה היום היא כזאת שאפשר לפרוס ברמה אחרת לגמרי מצלמות, וכמו שאמרת, אני כשאני נוסע

0: בגרמניה, הזהירו אותי מראש, אמרו לי בגרמניה, אתה עובר 2 קילומטר, אתה כבר מקבל את הדוח. אז נסעתי, כמו טטלה, כמו שהיו אומרים פעם.
1: אכן כך.
0: יש מה ללמוד, יש לנו מה להשתפר, ואתם שומעים את השיחה הזאת בזמן שאתם בנהיגה. היי, תבינו את ההבדל בין להגיע הביתה בשלום, לבין להיות מעורבים חלילה בתאונה, בכל סוג של תאונה. לא נעים. עורך דין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה רבה על פועלתכם, פועלכם, ועל השיחה הזאת.
1: תודה רבה, ושהמשך סופה שקט גם כבישים.
0: תודה, תודה, אמן. והנה, כמו צמח בר, אנחנו נדבר על השיר הזה עוד מעט.

0: כן, זה היה כמו צמח בר. בשיר הזה דומה שחברו נבחרת החלומות של המוזיקה העברית, רחל שפירה במילים, הלחן של נחום אימן. הביצוע הזה של סי אימן ובנה, תומר אפרון, סי גם ביתו של נחום אימן, וזה מתוך אלבום נהדר משירי אבא. בתחילת השבוע הבא, ה-17 באוגוסט, ימלאו 10 שנים לפטירתו של נחום אימן, רשימה חלקית של השירים שהוא הלחין, עוד חוזר הניגון ויכול לזכור, אנשי הגשם, ריח, תפוח, אודם שני, רקד קולך, כל אוהבים, שיר אהבה ישן, גם חתן פרס ישראל, ובוקר טוב למי שהיא ביתו, ושיש לה קריירה מפוארת בפני עצמה.
1: סימן. בוקר טוב יורם, בוקר טוב לכל המאזינים, שבת שלום אפשר כבר להגיד, חותמים כן. שבוע ואיזה שבוע חם, וואו.
0: חם מאוד מאוד מאוד.
1: אימאלה, כמה אני שמחה על הרעיון הזה שהוא במזגן.
0: אז בשיחה הזאת אנחנו פחות נדבר על הקריירה שלך, אבל היא תכף תשתלב, כי יש לך שירים לפנתיאון כמו גיבור גדול, לא עובד בשביל אף אחד, ובאת אליי ורבים ואחרים. 10 שנים לפטירתו, עד כמה את כמי שיש לה גם קריירה עצמאית, אבל גם כבסוף את הבת של נח, שגם כן יש תחושה של לעשות משהו, להגיד, היי, שימו לב.
1: אתה יודע, אני אומרת בערב שלנו, שנקרא באמת שירים וסיפורים מבית אבא, שיצא בעצם יום אחרי מותו, אפשר להגיד, כל הארץ שרה וכל הארץ בכתה וכל הארץ זכרה, ואני אומרת לקהל בתחילת הערב, שעם נעליים כל כך ענקיות, כמו שאבא שלי השאיר, אני קודם כל מצטיידת בנעליים קטנות שלי, שאני ממלאה אותן עד הסוף, ולוקחת לעצמי את ההחלטה ש... קודם כל, אני, מי שאני בעולם, אתה יודע, אני צריכה להחליט איזה חיים אני חיה.
0: כן.
1: שלו או שלי. בסוף, לחיות לצידו, על ידו, לאורו, לאורך כל חיי, עד לפני 10 שנים. זה היה גם ככה מסע דואלי, כן? וחלק מאוד גדול שבי מת כשהוא מת, וחלק חדש שבי נולד כשהוא מת. וצריך להיות אמיצים מספיק להגיד את זה, כי... אבא מילה לכולנו את החיים בתוך החיים עצמם וגם בלכתו והשנים הארוכות הקשות של הסוף, אבל בסוף אני נשארתי, אתה יודע, וזה לא רק אני, זה אני והילדים שלי והילדים של אחות, הבן של אחותי, סליחה, כולנו המוזיקה דווקא בנו, כך או כך, ואנחנו ממשיכים את הדרך, עכשיו אנחנו ממשיכים את הדרך, גם את שלו וגם את שלנו. Okay. וכל אחד מספר את זה בדרך שהוא יכול לספר. אז התפקיד שלי הוא תפקיד קודם כל עם משמעות, אבל גם הוא לפרקים, הוא גם תפקיד שאני מניחה אותו קצת בצד, יורם. אני לא תמיד יכולה רק להמשיך את הדרך. לפעמים אני עוצרת כי אני בעצמי צריכה אוויר.
0: כן, אני עוד זוכר בקריירה שלך, את יודעת שזה אמצע שנות ה-80, שזה התחיל עם הסרט שוברים, אגב, סרט נהדר, לא קיבלת, בפחות מהצד המוזיקלי, סרט נהדר.
1: יפה שאתה מזכיר את הסרט של אבי נשר, כי עכשיו בדיוק זה 40 שנה, ולמעשה כשאני אומרת 40 שנות רוק'נ'רול, שם זה התחיל, הסרט שוברים היה זהב טהור של דני דותן ויזהר אשדוד, הוא השיר הראשון שלי.
0: ואז גילינו את... וג'ניס ג'ופלין הישראלית, ככה קראנו לך מאחורי הגב שתדעי. ואחרי זה האלבום הראשון שלך היה אלבום עם, עם לעתים ושירים נפלאים ורק באלבום השני היה באמת הגיע כמו צמח בר בביצוע מצמרר, ואז כאילו רק אז אמרת היי, אני הבת של נחצ'ה. אז אבולוציה יפה, מה שנקרא.
1: לא רק אז אמרתי היי, אני אגיד משהו על הביצוע של כמו צמח בר, שאולי לא יודעים, שלא תחשוב שזה עבר בשקט. אבא שלי הרים צעקות על תמיר הירדני ועליי ועל יזהר אשדוד ועל כל להקה מקומית יזהר אשדוד, כי כשאנחנו החלטנו לעשות את כמו צמח בר, בוא נזכר רגע שברוק הישראלי אף זמרת יוצרת לא עשתה שיר של מישהי אחרת. כל אחת עשתה את שלה. אצל תמיר הירדני היו חתומות אז 3 זמרות, קורין הלל, זכרה הנפלא לברכה, יהודי טראביץ' שתיבדל, ואני הייתי הרוקיסטית החדשה שהצטרפה לחבורה. כל אחת שרה את שיריה, וכל אחת עשתה את הקריירה שלה בצוותא, במועדונים, בקיסריה אצל יהודית. ולפתע, רגע לפני הסיבוב הראשון של האלבום הראשון, עומדת מירה ירדני באמצע חדר החזרות בקיבוץ עינת, ואומרת לה, אז היו עושים חזרות בקיבוצים, אומרת ללהקה, אנחנו צריכים גם שיר מוכר. וכאילו, אנחנו הקמנו את הפרצוף, מה זה שיר מוכר? יש גיבור גדול, שלא עובדת, מה פתאום שיר מוכר? מה? לא, אנחנו צריכים שיר שכולם מכירים, וזה הולך להיות שיר של נחצ'ה. היה הלם בחדר, והלם יותר גדול, כשאיזר אשדוד באמת החליט להקליט את השיר הזה עם לופ. אז אף אחד לא עשה לופים, וגם אף אחד לא עשה קאברים. ואגב, לחיטה של נוער שוליים הגיעה אחריי, כלומר, הלגיטימציה לזמרת יוצרת או להקות יוצרות, לקחת שיר של גדולי הזמר, כמו שאמרת בפתיח שלך, ולתת לו לבוש אחר, קאבר, כיסוי. היה פורץ גבולות, אני זוכרת שהשיר יצא לרדיו, יורם, לא היה עולם. ודרך אגב זה לא מדויק להגיד שהוא מאלבום השני, כי לפני שהוא היה באלבום השני הוא קודם כל יצא כסינגל וינל.
0: אוקיי.
1: והוא נחרץ ונחטש בכל תוכנית רדיו אפשרית, ואז החלטנו, אוקיי, ראינו כי טוב, נשים אלבום השני, אלבום חי.
0: זה נפלא. עכשיו יש לך גם הופעות שהן שלך, נכון? יש לך הופעות לציון 40 שנות יצירה בעצם.
1: יש לי תמיד הופעות שלי, אני בעצם במסע אינסופי, אבל הרוק שלי נחשב, כאילו, המופע רוק שלי, נקרא רוק אנד רול כחול, מתוך שיר שהזכרת, באת אליי, אחת מהפנימים הראשונות שלי, יש שם המשפט, אופנוע שחור, מעיל רוק אנד רול כחול, זה כאילו קצת מאפיין את מי שהייתי ומי שאני אינסייד בפנים, נערת מועדונים, עדיין בתוך ליבי, ובדרכי, בדרכי המיוחדת והשונה, וכך קראתי לו מופע רוק אנד רול כחול, נשף לילי, זה המופע רוק שלי, והוא מציין 40 שנות יצירה. אתה צודק? ויש את המופע של אבא. שירים וסיפורים מבית אבא,
0: שיצא באמת
1: בערך יום אחרי מותו.
0: שזה מופע שרץ כבר הרבה זמן, עכשיו יש משהו בפסטיבל שורשים, נכון?
1: בטח, כן, זה מופע בסיסי, אבל יש לו, אתה יודע, שורשים שעם השנים יוצאים החוצה לעוד מקומות. וכל אחד, אתה יודע, לוקח אינטרפרטציה קצת אחרת. אז במסגרת פסטיבל שורשים, באמת, תודה שהזכרת את זה, אנחנו בעצם נכנסים לגלריית הפסנתר. זה מקום קטנצ'יק, מקום של 70 מקומות, שנבנה אחרי מותו של אבא. אבא הוריש את הפסנתר האחרון שלו, לאריה ימיני מנהל, היכל התרבות פתח תקווה. היה הכיר לי בו, הם היו חברי נפש, וביקש רק לפני מותו שהפסנתר יוצב שם. אז הוא מוצב שם לא לנגינה כמובן, הוא עטוף עם זכוכית כזאת, ואנשים ניגשים ויש שם אין סוף כתבים של אבא ולחנים שבאופן רצוף מוקרנים על הקירות, זה כל השנה. ב-24 לחודש אני נכנסת לשם עם קונספט מאוד מעניין, דוקטור אסנת גולדפרב ארז'ואן, מרצה מוזיקולוגית למוזיקה, בנתה הרצאה למוזיקה של אבא שלי, ואני נכנסת לשם עם הקלידים שלי והמפוחית, ואנחנו נשב שתינו ונספר את אבא ונשיר אותו.
0: אני מגלה ורואים את זה בפודקאסטים, בתוכניות, אנשים רוצים להבין מה עומד מאחורי שיר בודד, מה עומד מאחורי אלבום, וזה ההכרה במלחינים, ביוצרים, לא רק במבצעים, שזה דבר נפלא.
1: אתה כל כך צודק, כי בסוף, יורם, השירים הם קיימים. עושים להם ביצוע כזה, ביצוע כזה, הם כל זה מתנגנים, הם נרשמים באקום, הם נמצאים. אבל את הסיפורים, אם לא נספר, הם ייקחדו. לא יהיה להם המשך. ופה נכנס הסיפור של רדיו ושל פודקאסט ושל הופעה חיה שהיא עם סיפורים. ואנשים צמאים לזה, אתה ממש צודק.
0: ונזכיר שמהשירים של נחום נחצ'ה אימן, אז יש גם ביצועים בינלאומיים, שזה גם מדהים. אני, כל פעם שמישהו בחול מבצע שיר שלנו,
1: מדהים.
0: משלנו, אז
1: זה
0: כולל ננה מושקורי ואחרים ואחרות.
1: וגליקריה, כן. שעשתה ביצוע לאניטה וחואן, שמתגלגל בכל העולם, ואנחנו רואים את זה כשאנחנו רואים את התמלוגים מגיעים, פתאום מגיעים מיוון. וגליקריה, היא עשתה את אניטה וחואן בביצוע יוצא דופן, גם בעברית וגם ביוונית אגב. ומרילה פורה וסרז' למה ומייק ברנט, וכמו שאמרת ננה מושקורי, מדהים, ומוזיקות לסרטים שהוא עשה.
0: כן.
1: אין סוף. פשוט, אתה יודע, פונות אליי משפחות שקולות עד היום הזה, שמגיעות ומספרות שאבא הגיע לבית שלהם, והלחין שיר ליקיר שלהם שנפל, כי המשפחה פנתה, ואפילו לא רשם את זה באקום. פשוט הסתובב מבית לבית בישראל, לכל מקום שקראו לו, והלחין בדם ליבו. את זכר הנופלים, וחלק מהשירים האלה ראו אור ובאמת התפרסמו, אבל חלק אני נפעמת עד היום לגלות שהם לא רשומים.
0: מדהים.
1: הוא פשוט לא יכל, הלב שלו לא יכל להכיל את השכול הזה. הארץ הזאת הייתה כל כך כל כך יקרה לו.
0: טוב, אז אני באמת מקווה, זה גם בספרים שיצאו, שמנציחים את נחום נחצ'יימן, ולך יש את הזכות גם להמשיך בקריירה שלך, וגם לעשות את החיבור הזה. יש לך אנרגיה של בת 16, לדעתי יש לך אותה אנרגיה כמו בשוברים.
1: איזה מותק, אני יכולה להגיד גם תאריך של הופעה שלי שהוא קרוב?
0: בוודאי.
1: נהדר. אז ב-18... לחודש, אני מגיעה לפסטיבל עושים חיים בירושלים עם רוקנרול כחול בקפה זריפה, המדהים עם ג'אנגו ואלעד במתכונת אקוסטית, וב-26 לשמיני אני באגם הצלילים בראש העין, רוקנרול כחול חשמלי עם כנסיית השכל ואיפה הילד בראש העין, ואני פשוט כל כך מאושרת מהשילוב של סוף הקיץ הזה, שאפשר לי גם לפתוח את חדרי הלב לאבא, ולפתוח את חדרי הלב לעצמי, ולהגיד שוואלה, אתה יודע, בת 65, מגיע לי גם קצת לבלות כבר.
0: איי, זה באמת שכן, ואנחנו נהנים מזה מאוד מאוד. נסיים בשיר שאנחנו מאוד אוהבים אותו, ימינה, שמאלה והלאה. הביצוע פה הוא שלך, עם אלעד שודלר.
1: מדהים.
0: מתוך האלבום משירי אבא, פשוט שיר
1: מדהים,
0: ענק.
1: מדהים, שירים בית אבא, מדהים, בחירה, שגם מתאימה קצת לזמנים, נכון. לא ניכנס לפירוט, אבל ימינה, שמאלה והלאה מכאן, לאן האור הנפלאה.
0: לגמרי, לגמרי. נכון,
1: שגם... אין עליכם.
0: ביי, תודה רבה, סיימן.
1: תודה לך, שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום. תודה.

0: פעמיים שבוע, מיד חוזרים.
1: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולה בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי היום ב-12 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי עון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
8: לפני כמה חודשים צפיתי בסרט לנסקי, ארווי קייטל שם בתפקיד הראשי, ואשתי שאלה אותי אם זה סיפור אמיתי, ואמרתי לה שהיא לא מבינה כמה הסיפור זה אמיתי. סיפרתי לה את כל הסיפור תוך כדי הסרט, ואמרתי לה, מישהו חייב לעשות על זה סדרה דוקומנטרית, אבל מסתבר שמישהו אכן נסע. שלום לאבי מרזוק, יוצר ובמאי. שלום.
9: שלום, שלום.
8: סדרת הדוקו לנסקי, הגנגסטר הציוני, תעלה החל ממוצאי שבת בכאן 11, בכאן בוקס. איך אתה נדבקת בסם הזה של הסיפור המרתק הזה?
9: אני במאי דוקומנטרי, אני עוסק בחומרים שנוגעים בהיסטוריה שלנו ובסיפורים מן העבר שלנו, ונתקלתי בסיפור הזה תוך כדי דפדופים בעיתונים ואחד התחקירים, ואני מפתח בפני עולם כל כך מיוחד וכל כך מפתיע, מין תיבת פנדורה של גנגסטרים יהודים ששלטו באמריקה בשנות ה-20, ה-30 וה-40, ואחד מהם, ראש המאפיה, ראש הסינדיקט הפשע היהודי, מגיע לכאן לישראל בקיץ 1970, בדיוק בימים האלה של סוף אוגוסט המיוזעים. הוא נוחת בישראל, נמלט מה-FBI, ואומר, אני פורש, בא לי לחיות חיים חדשים, דף חדש, אלא משהו נתפס בעדשת המצלמה, והעיתונות נכנסת לעמוק ולסנסציה, והמרדף אחרי מאיר לנסקי, מצד אחד הרצון שלו לקבל אזרחות ישראלית, מצד שני הרצון של האמריקאים להסגיר אותו ולהביא אותו לשם למשפט, זה דרמה דוקומנטרית ששבתה אותי מהרגע הראשון.
8: כן, אנחנו אפילו למי שלא מכיר את הסיפור לא נגלה את הסוף, אבל האמת היא שאפשר לגלות את הסוף, כי כולם רצים מיד לצ'אט ולוויקיפדיה. הדילמה אז, בסוף, בסוף, בסוף, זה שיקולים פנימיים של ישראל, ולא לא קנייה ללחץ אמריקאי, כי האמריקאים כבר חשבו שלא נאפשר לו, ניתן לו את האזרחות ונשאיר אותו פה.
9: האמת שזה מגוון שיקולים. מצד אחד, מאיר לנסקי יהודי, לפי חוק השבות, כל יהודי מגיע לפה, זכותו לקבל אזרחות, אלא שבחוק השבות היה סעיף אחד קטן, שיש סעיף קטן שאומר שאם היהודי הזה מסכן את ביטחון, את שלום המדינה, אז כן. יש שיקול ואפשרי לא להניק לו אזרחות. היה לחץ אמריקאי מחוץ, היו גם שיקולים מוסריים, פנימיים של גולדה, שהייתה ראשת הממשלה, של שר המשפטים, דאז, של פרקליטות המדינה, לנסקי הגיש בגץ, זה גם דרמה משפטית כן. בתוך כל העניין הזה, ולסופו של דבר הפור נפל, ולנסקי הוא עוזב מכאן, נקרא לזה ככה.
8: ואתה יודע, גם מעלה את הדילמה של מדינה ממש נאבקת על חייה, תקופת מלחמת העצמאות, נאלצנו לקושש כל דולר בארצות הברית, וגם מעבר לזה, יש סיפורים שהוא... ובעזרת הסברים, השליטה שלו במאפיה באזור ניו יורק, דאג שמשלוחי נשק לא יגיעו למדינות ערב, ודאג שנשק יגיע אלינו. אז הנה, מישהו כזה שעזר לנו בשעתנו הקשה, ונאלצנו אז לעזר גם באנשים כאלה, אחרי 25 שנה בא לבקש עזרה, ואנחנו אומרים לו לא.
9: כן, זה למעשה הדילמה המוסרית שהיא עומדת בפיס הסדרה. מהו יהודי טוב, מהו יהודי רע, והאם במדינת ישראל יש בעצם את החשבון הזה בין פושע, יהודי פושע, הוא איש שעשה מעל עליו רבים עם אי כנופיות רצח, או אמנם הקים את וגאס, ובתקופת היובי שעשה הרבה כסף, אבל הוא היה פושע לכל דבר בפעילותו. ומצד שני, יהודי טוב נלחם בנאצים בניו יורק, דאג להביא לפה נשק, במו ידיו הביא לגולדה מזוודה עם כסף, ולכן הדילמה הזאת היא מה לעשות עם האיש הזה, היא כל כך, כל כך דרמטית, ומפרנסת סדרה דוקומנטרית.
8: לגמרי, לגמרי, ובאמת מעלה לא רק את הדילמות המוסריות, מעלה את השאלה מה היה עושה לנסקי, לו היה חי היום במעמדו אז, אתה יודע, שותף של לקי לוציאנו ובגזי סיגל, אל מול האנטישמיות הגואה בניו יורק.
9: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו צילמנו את הסדרה לפני השביעי באוקטובר, ובמהלך הסדרה הגיע השביעי באוקטובר והגיע גל אנטישמיות גואה מאוד בארצות הברית, עם קריאות בניו יורק של מהנהר עד הים וכל מיני תנועות פרו-פלסטיניות, והתעוררה ערגה אצל יהודי ארצות הברית לאיזה מאיר לנסקי כזה, לדמות יהודי חזק, קשוח, שיבוא להפגנות האלה של הפרו-פלסטינים, כמו שהוא בא להפגנות של הנאצים בשנות ה-30, ופוצץ אותם. ביהדות ארצות הברית יש בעצם איזה הרגע ליהודי קשוח, כן. ליהודי חזק, ולהגיד, אנחנו גם יכולים להגן על עצמנו.
8: כן, מאיר אחר היה מאיר קאנה, שבאמצע שנות ה-70, גם כן נלחם בנאצים, בנאו-נאצים, בסקוקי ובמקומות אחרים, והקים את ה-JDL. אי אפשר להגיד לו... שהוא בחור מאוד יהודי, אבל הייתה את ההרגעה הזאת, ובאמת, אתה יודע, העם שעבר רדיפות, פתאום מגדל גנגסטרים לצד העירים והאיטלקים, וזה גם מעלה שאלה, לא רק של מוסר, אלא של גאווה. לצערנו, להיות גאים בזה, זה לא כזה נהדר, אבל הנה, זה קיים אצל כולנו.
9: הנה, גם לנו יש גנגסטרים, זה סוד שהוכבה במשך שנים, מהנרטיב היהודי, יהודי ארצות הברית לא דיברו על זה, זה הוסתר, הוא כחש, וחלק מהדברים שהסדרה מעלה זה מין סודות מן התיבת פנדורה הזאת של הפשע המאורגן היהודי ששלט באמריקה. 50% מהגנגסטרים הגדולים באמריקה היו יהודים בשנות ה-30, ה-40 וה-50. כן, אנחנו יודעים על קפון והאיטלקים, אבל 50% מהגנגסטרים היהודים, כמעט בכל מדינה בארצות הברית, עמד בראש ארגון המאפיה הפשע יהודי. רק בשיקגו עמד לא יהודי, קראו לו אל קפון.
8: כן. איך אומרים פעם, יהודים בכל מקום, אולי אני שמח שבארצות הברית לא מעדדים איזה יותר מדי, כשהיה משפט דמניוק פה ויורם שפטל ייצג את דמניוק, אז היו טיפה קולות של זה הוא שקיבל פורש, לא יודע אם זה נכון אפילו מלנסקי, אבל דיברו על זה שהוא ייצג את לנסקי, ואז טיפה נגעו בזה, אבל זה גם כן נעלם ממשפט דמניוק בתחילת שנות ה-80, אף אחד לא דיבר על זה, אז מצאת פה נושא מדהים. כן. הסדרה מרתקת, אני צפיתי כבר בכל הפרקים, לא, פשוט אפשר להניח, להניח את הראש לרגע לרגע, אז זה עולה במוצאי שבת, ואחרי זה במהלך אוגוסט. יש לכם פה סדרה לראות בכאן בוקס, בכאן 11. אבי מרזוק, יוצר ובמאי הסדרה, תודה רבה, לנסקי, הגנגסטר הציוני.
9: תודה רבה.
8: שבת שלום. אז מפושע כזה לפושע אחר, מייקל ג'קסון שר על ה... פושע חלקלק, smooth criminal.

0: בין אם אתם אוכלים בשר כמוני, בין אם אתם טבעונים, אין ספק שמשהו צובט בלב וכל מה שקורה לבעלי החיים שמשמשים בתעשיית המזון, ופרסומת שעשתה הרבה רעש עכשיו, מחוללת איזה דיון, וטוב שגם מתקיים דיון. שלום לרועי אלישר, מנהל פרויקטים בויגן פרנדלי.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תספר לנו על מה הפרסומת ומדוע היא חוללה רעש. או יותר נכון, נפסלה לשידור בעצם בישראל וגם בטלוויזיה וגם בקולנוע. ממש נפסלה. אז רעש זו מילה עדינה.
1: כן.
0: לא נתנו צ'אנס לרעש.
1: אז הפרסומת היא דווקא פרסומת, היא כמובן פרסומת שמדברת על תעשיית העוף.
0: כן.
1: האמת שעשרנו אותה מראש בלי אלימות ומאוד לא גרפית, דווקא כדי שהיא כן תעבור את כל האישורים הרגולטוריים, אבל הסתבר שבישראל זה קצת נושא רגיש, ובאמת קיבלנו סירובים מכל הערוצים הראשיים, הבתי קולנוע.
0: זה צנזורה של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, או שזה צנזורה של ערוצי הטלוויזיה עצמם, שאומרים, אני לא רוצה לעצבן את הצופים שלי?
1: אז בעצם לא קיבלנו אישור רגולטורי, לא מהערוצים עצמם, אלא לא קיבלנו אישור רגולטורי מרשות השידור ומהגופים הרגולטוריים של כאן 11, בטענה שזה לא עומד בהגדרה של שירות לציבור, או בגלל שזאת נקיטת עמדה בנושא שלנו במחלוקת.
0: אוקיי, אבל הנושא הוא שנוי במחלוקת, או שלא?
1: אז הנושא בהחלט שנוי במחלוקת, אבל לפחות במה שאני יכול להבין, כשאנחנו מסתכלים על חוקים כאלה ועל איך שמיישמים אותם, צריך לחשוב על מה בדיוק, איך בדיוק אנחנו מגינים פה על הצופה.
0: כן.
1: ואני לא חושב שהדיון בהאם פגיעה בבעלי חיים היא בתעשיית הבשר היא כזאת שלא במחלוקת שאי אפשר להעלות אותה לדיון בצורה כזו או אחרת.
0: כן.
1: אני לא מדבר על עצם החוק עצמו, אני פשוט מדבר על היישום שלו.
0: כן, אנחנו פה עסקנו בתוכנית הזאת, אפילו בשבועות האחרונים, על הנושא הזה של צער בעלי חיים בכל תעשיית המזון, והאמת היא שאני חושב שגם אוכלי בשר לא יכולים להתווכח יותר מדי שיש פה צער בעלי חיים, אם זה הבקר והדרך שבו עגלים מובלים באוניות, ובדרך שבה מגדלים את רוב הבקר בישראל, ועד לעופות שלצערנו, אם רוצים לראות משהו. הייתה סדרה של אייל שני ששודרה לפני איזה 15 שנה בערוץ 8, איפה האוכל, שעל הפרק על עוף, ומי שיצטקל בפרק הזה, יש סיכוי טוב שלא יאכל נגץ. אז לכם יש משימה להביא את זה לידיעת הציבור בעצם?
1: כן, לגמרי. זו הייתה הפקה מאוד יקרה שהשקענו בה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מחשבה של איך להביא אותה בצורה שתדבר לאנשים לרגש. אנחנו לא רוצים להיכנס לאנשים, אתה יודע, להטיף לאנשים מוסר ולהיכנס לאנשים לצלחת. אנחנו בסך הכל רוצים שאנשים יהיו מודעים למה קורה בתעשייה ומה עוברים הבעלי חיים האלה, ושאנשים יוכלו לעשות את החלטות המודעות שלהם לעצמם.
0: שיש גם, יש גם שאלות של, אתה יודע, אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו אוכלים ואיך מגדלים, וזה עניין של מודעות. מה שכן, העולם השתנה, ובעצם יש לכם אפיק לפרסם, בסדר, אז זה לא יהיה בערוצי טלוויזיה, אבל אפשר לעלות לרשתות חברתיות, ואפשר לפרסם ביוטיוב, במקומות אחרים. אז זה לא שלגמרי נסגרה הדלת, אתם יכולים להגיע לקהל מאוד רחב.
1: לא, לחלוטין אנחנו לא הרמנו ידיים. אנחנו כמובן, הפרסום של הקמפיין הוא פרסום מאוד מסיבי, ואנחנו מקדמים אותו בסולשל שלנו וברשתות וביוטיוב, והוא כמובן עולה בחוץ לארץ, שם פחות נתקענו במכשולים רגולטוריים, במעל 1,300 בתי קולנוע בכל רחבי ארצות הברית, ובפלטפורמות הסטרימינג הכי גדולות בבריטניה, אבל לחלוטין אנחנו לא מרימים ידיים, ממשיכים לדחוף לנסות להגיע. המטרה שלנו של לפחות 10 מיליון איש, יראו את הסרטון הזה ברחבי העולם. אבל כן, אנחנו לחלוטין חושבים שפרסומת הזאת היפה יכולה להיות משודרת בטלוויזיה בערוצי ישראל, בערוץ הטלוויזיה בישראל.
0: כן.
1: חבל שכך
0: יצא. ישראל היא בכלל אנומליה בתחום הזה, יש לנו את שיעור הטבעונים וצמחונים, אני חושב, מהגבוהים בעולם, וגם באכילת עוף אנחנו מהמדינות המובילות בעולם הזה, זה פרדוקס, או שזה פשוט אנשים או שהם פה או שהם פה.
1: כן, אז באמת ישראל אחת המדינות הטבעוניות בעולם, 5% טבעונים. הסיבה שאנחנו באמת צרכנים כל כך גדולים של עוף, זה פשוט בגלל עניין הקשרות במדינות אחרות במקום העוף, אז
0: אוכלים דברים אחרים.
1: כן, דברים אחרים. אז העוף הוא מאוד נכנס אצל ישראלים מהבחינה הזאת, ובגלל זה גם באמת הקמפיין הזה הוא היה באמת מיועד לאוזן הישראלית ולעין הישראלית, וכי אנחנו באמת שניצל זה משהו שהוא באמת כולנו גדלנו עליו, וזה מזון שמאוד מחובר אצלנו לילדות.
0: כן, לא, זה ביתר סט, זה עכשיו עוד יותר, וגם איזה משהו יהודי שחייבים את מנת הבשר בארוחה, זה כנראה גם חסכים מעבר, הרי לא חייבים מנת בשר בכל יום, ובטח לא בכל ארוחה. אז משהו אולי גם באיך שאנחנו מגדלים. אין לנו אלא לקוות שאתה יודע, אם משהו במחלוקת אז יהיה דיון עליו, ותמצאו את הדרכים להעביר את המסרים האלה. ואני מאחל לי ולאחרים שנמשיך לצמצם אכילה של בשר, גם אם אנחנו נשארים אוכלי בשר, ולא נגדל, לצערי המספרים שאנחנו גדלים, לא סביבתי, לא בטוח שזה בריא, כל אחד עם מצפונו הוא.
1: לחרותי.
0: רואי ישר, טוב שאתם קיימים וצריך להביא דברים למודעות הציבור, מנהל פרויקטים בויגן פרנדלי, תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה.
0: אריק ארמן היהודי חוגג יום הולדת, מלחין, זמר ויוצר יהודי, תראו אנחנו עדיין מזכירים את היהודי הזה. והנה שיר Hungry Eyes, ולא בגלל שהשיחה הקודמת הפכה אותי לרעב, הנה.

אז אמר ויוצר ג'ו ג'קסון חוגג יום הולדת ולא הזמין אותנו, אבל למרות זאת, איזה אלבום נדר יש לו, אחד מהשירים החזקים שלו. Is she really going out with him? מה, היא באמת הולכת לצאת איתו?

0: חוזרים.
1: היי, this is Madonna.
2: היי מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג ביג פן.
1: Oh god, I mean, great to see you.
2: Amazing. אז חשבתי לחגוג לך יום הולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר את מלכת הפופ.
1: You guys aren't very generous.
2: בהחלט, definitely. אז קבענו מדונוש.
3: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה. עם איתי בצללי ומדונוש. רק ברדיוס 100 FM.
4: 100 FM, רדיוס.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
15: השבוע צוין יום הולדתו של יואן סבסטיאן באך. לא, הוא לא יהודי, אבל מלחין בחסד. והנה ממש ביצוע יפה של הצ'רצ'ילים לקורל פור יונג לוברס. זה נשמע מהמם, תשמעו את זה, מה שנקרא רוק פוגש קלאסיקה.

0: כן, אז עסקת מכירת צים, לפני מספר חודשים פורסמו ידיעות על רכישת צים, ובעצם פיצול צים לצים ישראלית וצים בינלאומית, והתעורר דיון, האם מדינת ישראל צריכה לאפשר את המכירה על נכס כל כך אסטרטגי, בטח בעידן של בידוד. שלום לתת אלוף במילואים פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית במרכז הלאומי לכלכלה כחולה.
1: שלום ושלום למאזינים.
0: כמה מילים על המכון?
1: המכון הוא שוכן בחיפה. חיפה הוא חוזה כבירת הכלכלה הכחולה, ואנחנו בתוך מרכז שמתעסק בנושא של חדשנות במרחב הימי, עם מה שמודגש בכלכלה מקיימת, סוסטיינבל. אז אנחנו בתור מכון מנסים לתת את הכיוונים האסטרטגיים לאותם פיתוחים, לאותם גורמים שעוסקים כבר בנושא הטכנולוגי של הנושא.
0: כן, אז ממך אני חושב שנקבל איזה נקודת מבט רחבה לדבר הזה. בעידן של מלחמה, מהשבעה באוקטובר, ברור לנו מדוע אנחנו צריכים חברת תעופה לאומית, איזה כיף שיש אל על, איזה כיף שיש גם ארקיע וישראל, כי ישר לא טסים לפה. ועלתה השאלה עוד אז, האם נהדר שיש לנו עצים? למרות שההשוואה, אני לא יודע אם היא לגמרי דומה, כי בעלל הצוותים הם ישראלים ובצים רוב הצוותים הם זרים, אבל לפחות אסטרטגית זה נראה הגיוני, והנה באה העסקה הזאת.
1: נכון, נגעת בנקודה נכונה. זאת אומרת, יש קודם כל השאלה, האם אנחנו צריכים אוניות, ובזה כרגע מתמקדים כולם. כן. השאלה השנייה שאתה הדגשת אותה, זה האם יש לנו ימאים מספיק. זה חלק השני של הבעיה, אבל כן. בואו ניכנס לנושא של האוניות. קודם כל אנחנו מבחינה כלכלית מדינת אי, ועכשיו בזמן מלחמה זה יותר מודגש. זה הודגש בתחילתה של המלחמה, נושא מאוד מאוד טריוויאלי כמו גז בישול, שאונייה הייתה צריכה להתקשר למקשר באשקלון, הצוות הזר אמר שהוא לא עושה את הדבר הזה. דבר שני, אנחנו רואים מה קורה עם פרמיות, חברות שיש להם משכון של האוניות, כל מקום שמתחיל קצת בעיה ביטחונית, הם מעלות הפרמיות ובעלי האוניות לא נכנסות. לא נכנסים. דבר שלישי, אם במלחמת יום הכיפורים או מלחמות אחרות, החברות פעלו והבטיחו את כל מה שצריך, ברגע והגיעו לפתח הנמל, מלווים על ידי חיל הים, פרט לים האדום, היום הבעיה היא חריפה יותר. נמל אשדוד היה משותק במשך מספר רב של ימים על ידי הרקטות, כך שהמורכבות של הנושא הזה מחייבת שבידי המדינה תהיה יכולת לבוא, כמו שיש לה בין דברים אחרים, לבוא ולהגיד. אני צריך להפעיל משהו שהוא שלי, ולכן הוויכוח נסב על סביב מניית המדינה המיוחדת בחברת צים, כי זו החברה היחידה שיש את זה, שמה שהיא מכתיבה פה, שהיא רוצה לשמור כושר טיפול ויכולת הובלה בכל עת, בקיבולת מסוימת, לצורכי ביטחון או אחרים פה בדברים האלה. והדבר השני שהוא לא פחות קשה, זה למנוע מזה, זה שהיא החברה, תרחש על ידי גורמים עוינים.
0: כן.
1: אז ההיגיון לדעתי הוא רב בנושא, והוא רק מתחזק בנושא, ואת החשיבות של הנושא אנחנו יכולים אפילו לראות אצל אחרים. האמריקאים במבצע שבצורה גרוטסקית נמשך יומיים, ניסו לעשות מה שנקרא Freedom Project,
0: כן.
1: והעבירו שתי אוניות נושאות דגל אמריקאי במצר הורמוז. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מדגיש של מי שהם פנו לעשות את הניסיון הזה,
0: כן.
1: זה האוניות שהן נושאות דגל אמריקאי, ולא אוניות אחרות.
0: כן. אז באמת, צריך לציין גם שהיום בצים, אם אני לא טועה, יש כבר בעלי מניות זרים.
1: היום בצים יש, קודם כל חברת צים, היא שייכת למשפחת אופר, והייתה שייכת למשפחת אופר בדבר הזה. אבל נשארו כל הכללים מבחינת המדינה.
0: כן.
1: דירקטוריון בארץ, מטה החברה בארץ, לא הקפידו לצערי על מה שנקרא צי מינימלי של 11 אוניות, לא בהיבט של המספר, אלא בהיבט של הגיל והיכולות פה בדברים האלה. Mm-hmm.

0: אני חושב שעכשיו זה הזדמנות לאור הלקחים שהיו במערכה שעדיין נמשכת, לבוא ולהגיד מה אנחנו רוצים פה, משום שראינו שזה לא רק הבעיה של סחורות, אם אתה זוכר, גם הייתה בעיה של ישראלים שנתקעו בחוץ לארץ, האוויר לא אפשר להביא אותם, והתחילו לראות איך מביאים דרך הים.
1: כן, אין ספק שאנחנו צריכים לשמר את היכולת הזאת, ואני מניח שיגידו לי, אם ישמעו את השיחה הזאת, יגידו, צים בקושי מחזיקה את עצמה כלכלית, פעם אחת כבר הייתה בחדלות פירעון, היא לא בשליטת המדינה חוץ מדינת מניית הזהב. אם לא נאפשר עסקאות כאלה, בסוף החברה לא תהיה קיימת, ואז היא תהיה נטל על המדינה.
0: אז אני חושב שצים במתכונת האחרונה שלה, ובמיולו של צוות מוכשר בראשותו של גליקמן הגיע לביצועים מאוד מאוד יפים. רק בשנה האחרונה יש לה רווח נקי של כמעט 500 מיליון דולר בנושא הזה. והיא הצליחה גם בקורונה, בצורת תפעול נכונה, להשיג את מה שהייתה צריכה. האינטרסים של המדינה לא נשמרו, זאת אומרת, היכולת לבוא ולהגיד, אני צריך עכשיו את האוניות לנושא הזה, אבל צים בניהול הישראלי ובמטרה הזה, היא הצליחה להביא ביצועים יפים. המדינה לא השכילה לשמור על מה שהיא קוראת לאינטרסים שלה בצים כפי שצריך, וכפי שאמרתי, ימאים אנחנו בכלל במצב קטסטרופלי, שהיום יש סך הכל פחות מ-100 ימאים ישראלים, דבר שגם אם נפתור את בעיית האוניות, זרים יכולים לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להיכנס לישראל.
1: כן, זה בדיוק כמו שקרה גם עם חברות תעופה ישראליות, שהצוות היה צוות זר, מה שנקרא בחכירה עם צוות זר, ואז בעצם המטוסים לא הגיעו לארץ או לא יצאו מהארץ בתקופת המלחמה. יש דרך לפתור את הבעיה הזאת? להכשיר יותר ימאים ישראלים?
0: זה לא ספק. הכל תלוי בנושא של תנאים. אני אתן דוגמה, אני הייתי במערכת הביטחון, שהופרט טאס ונמכר לאלביט. אלביט זה חברה,
1: כן.
0: כי בכל ישראלית הוחלט שחלק שנקרא בשם טאס גבעון, היום נקרא יחידת תומר, חברה ממשלתית, רצו שהיא תהיה יחידת סמך. טעות. ובא איש אוצר לשעבר, דוד בודד, ואמר, מדינה לא מפריטה את עצמה לדעת. וראינו עכשיו באירועים האחרונים כמה חשוב היה שהמדינה הצליחה להחזיק לעצמה את כל יכולת הבליסטיקה של החץ, של כל הדברים האלה, של אביינות בידי חברה ישראלית, מה שהאמריקאים היום מתלוננים, חסר מיירטים, זה לא רק מיירטים. זאת אומרת, זו דוגמה יפה שבמדינה באה ואומרת, אני לא מפריטה את עצמי לדעת, משקיעה בכוח אדם, נותנת תנאים. למשל, אחד הדברים שעלה על הפרק, פעם היה נושא של מס תפוסה, מה שנקרא טונס, ממש, שאתה בא ואתה אומר, אני לא ממסה אותם על הרווח או על ההפסד, אלא באמת כמה התפוסה של האונייה. אפשר ליצור תנאים, והמכון שלנו גם עשה עבודה במחקר, שהיא באה ואמרה, מה הדברים שצריך לעשות כדי להפוך את מקצוע הימאות למקצוע אטרקטיבי. כשאני גמרתי את בית הספר לקציני ים באקו, חצי מהמחזור שלנו פנה לקורס חובלים לחיל הים, החצי השני פנה לצי סוחר, רובם כמעט ככולם הפכו להיות רבי חובלים, אבל היום בפנסיה כולה.
1: כן, זה מקצוע רומנטי עם אתגרים כמובן למי שבאמת בוחר להיות, לעבוד על ספינת סוחר כקריירה. המרחק מהבית בוודאי שהוא גם אתגר קצת שונה מאשר בחברת תעופה, אבל עדיין רומנטי בטירוף, ובטח אני מעריך שאם היו משלמים כמו שצריך זה היה עובד אחרת. פרופסור חורב, הייתי רוצה גם לנצל את הזמן שיש לנו לדבר על אתגרים אחרים, כי בסך הכל אתם נוגעים ברצועת החופים של ישראל, ואני חושב שבתחום ההתפלה עברנו כברת דרך מפיגור בהקמת מתקנים לקדמה, ברור שמתקני הפעלה צריכים לשבת ליד הים, ומצד שני כל האוכלוסייה גם כן מתרכזת, לא כל האוכלוסייה, אבל רוב אוכלוסיית ישראל מצטרפת לאותה רצועת חוק, ומתחילה להיות הסתירה הזאת בין איפה אנשים גרים לבין מתקנים חיוניים. אנחנו באיזון טוב?
0: אינני חושב. זאת אומרת, הנה, תיקח לדוגמה החלטת ממשלה לפנות את מפרץ החיפה מכל התעשיות הבעייתיות שלה. דרך אגב, אחד הדברים, הולכים לבזן, שומעים כיצד בזן סיפק את הצרכים של מדינת ישראל. אבל ברור שכל הדברים האלה לא צריכים להיות קרובים לאוכלוסייה. בעולם מתפתח מה שנקרא בשם הוצאת תשתיות אל הים. והיום יש כלים, אוניות, שאתה יכול לעשות עליהם את אותם מתקנים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על אסדת קריש, כן. שנמצאת על הגבול עם לבנון, היא למעשה אי מלאכותי שיש לה את כל תשתית ההפקה. אין שום סיבה שלא נבוא ונעביר התפלה, מתקנים מסוכנים, וכן הלאה וכן הלאה, לים ונפנה אותם מאזור של החוף עצמו.
1: כן.
0: פה, אבל אליה וקוץ בה, כי אנחנו רואים מה קורה בים הבלטי ובאזור של טיואן.
1: כן.
0: האויבים מאתרים את התשתיות בים, וזה לא קשור אם נעביר או לא, יש לנו כבר גז, התפלה, דברים נוספים mm-hmm. בים, ואנחנו רואים שמנצלים את נקודת התורפה לפגוע בהם. גם על התקשורת, גם על הגז, ואני חושב שהאתגר הבא שעומד בפני מדינת ישראל הוא לראות איך על אותם נכסים שנמצאים במרחב הימי, אנחנו באים ושומרים מפני כל אותם איומים תתמימים שראינו שבים הבלטי ובמקומות אחרים פוגעים בהם הם מבלי רחם.
1: כן. עליית מפלס הים היא גם משהו שמעניין אתכם במכון, כי בסופו של דבר עליית מפלס ים יש לה השלכות על מתקני תשתית, וכמובן על, על, גם על איכות החיים ואפילו על יסודות של בניינים.
0: נכון, אז אנחנו בדיוק עכשיו עושים את הערכה, אנחנו מפרסמים כל שנה הערכת מצב אסטרטגי לתחום הימי. ואחד הדברים שהסתכלנו באמת עליית מפלס הים, מעשית בישראל התופעה הרבה הרבה יותר מתונה, צריך להסתכל בעיקר על הנושא של מצוקי החוף, אבל כן. לבוא ולהגיד, אולי אפילו בעזה, אזור המואסי, אבל השיעור של עליית מפלס הים אצלנו, הוא מתון הרבה הרבה יותר מאשר במקומות אחרים, ולכן צריך לדעת לעשות את ההבחנה בין מה שבאמת הוא משמעותי לפחות משמעותי בדברים האלה.
1: כן.
0: יש אבל תופעות אחרות שאנחנו צריכים להסתכל עליהן בנושאים של האקלים וכן הלאה, שאליהם אנחנו מסביבים את הדגש בנושא הזה. אחד הדברים, אותה תעשיית ספנות היא תורמת לנושא של החממה שנוצרת, 3% מזה זה על ידי פליטת אוניות. איך אנחנו מביאים אוניות למצב שבו מערכת הנאה בה לא תפלוט את תחמוצת הפחמן, ופה יש פתרונות טכנולוגיים שאנחנו גם כן, כן. מנסים לבוא ולהגיד, ללכת לכיוון הזה.
1: טוב, זה משאב בצמצום, הדבר שקוראים לו רצועת חוף, אז אני שמח שיש מכון שלפחות מעביר את זה למקבלי החלטות, אני מקווה שהם גם מקשיבים.
0: אז זה אחד הדברים שאנחנו קצת מוכסבים, לא תמיד מקשיבים לנו, ואנחנו לא רוצים להגיד בעתיד שהיינו צודקים, אני מקווה שיתחילו להקשיב יותר.
1: כן, אתה יודע, היה פעם נציב הדורות הבאים, אף אחד לא חושב קדימה יותר מדי, אני מקווה שלפחות בתוך משרדי ממשלה דרגים מקצועיים, כן, חושבים קדימה, זה התפקיד שלכם. תת-אלוף במילואים פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית במרכז הלאומי לכלכלה כחולה, תודה רבה על התובנות.
0: תודה ושלום למאזינים.
1: איי, זה כמה רומנטי זה להיות רב חובל בכל זאת, נכון, ככה זה נשמע, זה בטח מקצוע מייבש גם. עוגן הרם, יוני רכטר.

זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. זה הזמן להודות ליורי שיבנוב, טכנאי השידור, על ההפקה עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל אברמוביץ'. אני אורי מוקדי, נפרד מכם, שיהיה לנו סופש שקט, רק בשורות טובות.

0: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולב בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיע להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי היום ב-12 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי עון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
1: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: דירה בלרנקה רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע פרעות המתנחלים בכפר קוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון, שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. מוקדם יותר פרסם כתבנו ניצן שפירא כי צה"ל יפתח בתחקיר האירועים.
15: במסגרת התחקיר בצבא יבדקו בין היתר למה לקח 48 שעות לפנות את המאחז ולאחר חזרת המתנחלים 24 שעות נוספות עד לפינוי נוסף. בנוסף תיבדק התנהלות הכוחות בשטח שנשלחו למאחז ולא פינו אותו. עוד ייבדק פינוי המשפחות הפלסטיניות אתמול בכפר שהתבקשו לעזוב את בתיהן ולאחר מכן הורשו לחזור אליהם. מסקנות התחקיר יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר.
14: פרקליטות מחוז ירושלים הגישו לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד צעיר בן 31 בגין רצח בכוונה של המטפל הסיעודי של סבו. לפי כתב האישום, לפני כשלושה שבועות הנאשם שהתגורר בבית הסב דקר את המנוח בצווארו ופצע אותו גם בחלקי גוף אחרים. בהמשך החליף את בגדיו ועזב את הבית לאחר שנפרד מסבו. משרד הבריאות עדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות אבולה של אדם שהיה לגביו חשד כי נדבק במחלה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד הדגישו כי נכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של הנגיף. ובספורט הושלמו התנאים לעסקת הענק של השחקן הישראלי ענן חלילי וקריסטל פלס האנגלית בן גולדפריינד עם הפרטים.
12: לפי עיתונאים בממלכה, כל התנאים בין הקבוצה לשחקן סוכמו, כך שכבר במהלך היום תצא ההודעה הרשמית על העסקה היקרה אי פעם בתולדות הכדורגל הישראלי. קריסטל פלס תשלם לקבוצתו הנוכחית של חלילי, אוניון סן סילואז' הבלגית, כ-25 מיליוני יורו על הישראלי, והוא יחתום לחמש שנים. בחודש שעבר חלילי כבר חתם באינטר הענקית האיטלקית, אך העברה נפלה בגלל שנכשל בבדיקות רפואיות בליבו, מה שלא מהווה מכשול באנגליה.
14: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
21: התוכנית הנבחרים עם דוד בן בסט לא תשודר הבוקר. התוכנית תשודר ביום שישי הבא ב-10 בבוקר.

0: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון. גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון! מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
5: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.

עד היום בסביבו 5:30 צל נופל מצמרות הברושים היא אומרת עזוב

0: איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: חולם בספרדית בשידור חי ממלון כפר המכבייה בחסות קרקעות ישראל, עכשיו ברדיוס 100 FM. קבלו את קיקה סמואל.
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו. חולם בספרדית שידור חי, חלק שני מכפר המכבייה בקאנטרי, צמוד לבריכה, צמוד לחגיגות, ואנחנו כאן עד שעה 2 בחגיגה לטינית. מה שלומכם? איפה אתם? איך עבר עליכם השבוע? אני מקווה שהכל טוב טוב טוב. אנחנו כאן כמו ביום שישי שעבר, גם היום הגענו לשדר את חולם בספרדית, המסיבה מכפר המכבייה. מי ששומע, מי שרוצה להצטרף, אתם מוזמנים להגיע, שימו בווייז, כפר המכבייה בקאנטרי, ואנחנו נהיה כאן עד שעה 2 בחגיגה הלטינית שלנו. שלום לכל מי שהגיע לרקוד, ליהנות, לשחות, להשתזף ולהיות כאן בקאנטרי של כפר המכבייה. הוא שלום לצוות הנהדר שלנו שאיתי כאן בשידור חי מהאולפן השקוף של רדיוס 100 FM. שלום לעידן ריבר שהיום כאן איתי על ההפקה. שלום לחגית, שלום לאילון, שלום לסשה, שלום ליורי, לטל ולכל הצוות, לדניאל שגם הגיע. אני כאן איתכם, קיקה סמואל, ועד שעה 2 קבלו החגיגה הלטינית, חולם בספרדית מכפר המכבייה. מה יהיה היום בשידור? מסיבה, חגיגה, המוזיקה, פרסים, וכמובן עוד כל מיני דברים שנספר לכם בהמשך. אנחנו יוצאים לדרך, שעה ראשונה של חולם בספרדית, מרק אנטוני יחד עם וויסין, כמקיירה מה. בואו נצא לדרך, תהנו לכם.

0: שלום לאיתן ריבר שלנו. היום איתנו כאן על ההפקה. שלום, תקשיב טוב, אני אומר לך מעכשיו, למה שבוע שעבר אור רצתה כבר לך, אתה פרסים מחלק אך ורק מי שרוקד איתנו מעכשיו, הוא בהמשך נתחיל לחלק, אבל מה אנחנו ניתן?
1: נשאר איתנו, לא בא בשביל הפרס בורר.
0: יפה, מה יש לנו?
1: יש לנו באמת חבילה מאוד מאוד יפה ומרתקת של פרסים.
0: אוקיי.
1: יש לנו שובר לקפה ועוגה במסעדת לובי מלון כפר המכבייה, מגש פיצה בינוני בהגלת עם הקפה, בלב המדשאות של כפר המכבייה, פיצה זוגית למועדון הספורט כפר המכבייה.
0: רגע, עידן, אני רק אעצור ואני אגיד לך, רק מי שרוקד איתנו, הורים וילדים, ילדים והורים, ובכלל כל מי שנמצא איתנו כאן יכול לקבל את הפרסים.
1: קדימה, קדימה, בואו
0: אלינו. קרלוס ויבס, גרופו ניצ'ה, לטיה

היא שבוע שעבר הייתה הכוכבת, ולא נראה לי שנתנו לה פרס, לא נראה לי, לא זוכר, אבל אם כן, רק בהמשך שתרקוד איתנו בינתיים. בואו נעלה את הקצב שלנו, דר ינקי בסראפ. רבותיי, אנחנו מחכים לכם, שלום לעמית שבא לרקוד איתנו היום.

נוסטלגיה, קצת להיטים ישנים. שלום לכם שוב מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו, חולם בספרדית. אנחנו שידור חי מכפר המכביה ברמת גן. אנחנו כאן במסיבת הלהיטים שלנו, ועדיין כל מי שרוצה להגיע ולהיות איתנו, אתם מוזמנים לשים בווייז כפר המכביה הקאנטרי ולהגיע לכאן להיות איתנו במסיבה של חולם בספרדית. שלא תגידו אחר כך, למה לא רואים אתכם בשידור חוץ? עמית, למה אתם לא יוצאים שידור חוץ? הנה אנחנו כאן בשידור חוץ, רבותיי. החלק השני והפרסים, עידן. הוא משגע אותך, אגיד? הוא חופר לך? לא, הוא מומחה לזה. אוקיי. לא, שלא תגיד, אני לא ראיתם מי שרקד. בטח, אתה חופר לך, אגיד, אתה לא רואה. רבותיי, הורים וילדים, זה הזמן שלכם לרקוד יחד איתנו, אם כבר היינו בנוסטלגיה. בואו נצרף את החברה הנוספת שלנו, לא קוראים לה חגית ולא קוראים לה עידן, קוראים לה מקרנה. אנחנו כאן. כולם ביחד, כולם ביחד, כולם ביחד, אני לא רוצה, סלבי אותם. הנה המאממת הקטנה עם אמא רובדת כאן. בואו סלבי אותה, כי לא מגיע פרס. I am not trying to do this.

0: אופה, אוקיי, לא, שלא תגידו לו.
1: הוא מתחמם, הוא מתחמם.
0: מתכוון.
1: תן לו, תן לו.
0: עידן, שלא תעיז לחלק פרסים. אני אומר לך, אני רוצה את כולם רוקדים. תראה אותו, תראה אותו. הוא ידע נדלק. טוב, רבותיי, אנחנו עכשיו חייבים להחזיר את השידור לאולפן שלנו ברדיו סמי FM. כאן אנחנו ממשיכים לרקוד. שם יש לנו הפסקת פרסומות, יש לנו רעיון, הכל זה. אז אם אתם מוכנים שם באולפן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. גם בכפר המכביה, החגיגה.
2: רדיו סמי FM וחולם בספרדית. עכשיו בשידור חי מכפר המכביה. השידור בחסות קרקעות ישראל. כוכבית 8486.
3: שנקה!
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
8: לה וקה לוקה.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
2: רדיוס 100 FM וחולם בספרדית. עכשיו בשידור חי מכפר המכביה. השידור בחסות קרקעות ישראל. כוכבית 8486.
3: שנקה!

0: מותר.
1: הנה חזרו לכם מזינות ומזינים, שידור חי, כבר בקוויה. אומייגאד. זה מה שאני אומר כל הזמן שאני בא לפה ואני רואה אותם בבגד ים פה. אוי מייגאד.

0: עד שעשתי שתיים, אנחנו כאן שידור חי, חולם בספרדית, כבר המכבי, תרימו את הידיים למעלה באוויר, בוא נרים את הקצב, עידן.
1: פוארטו ריקו מלא רגלו,
2: ארגנטוני,
1: דומיניקנה ירפידו.
0: בוא נרים, בוא נרים, בוא נרים את המסיבה, בוא נרים את המסיבה. גנטה לסונה, לבוס אוהרה.

0: כדי. טוב עידן, אני עכשיו רוצה לפנות אליך, כי הגיע הזמן להתחיל קצת לחלק בקטנה מתנות, אבל רק אם אני שומע את הקהל, אתם נהנים! זה בית אבות, הביאו אותו, אתם נהנים! תקשיב טוב, יש פה את הבחורה הכישרונית שרוקדת עם הטלפון תוך כדי, הבחור שם עם המשקפיים, אתה רואה אותו?
1: שאוקיי, זה... שמסתובב פה בין לבין,
0: יפה.
1: הוא רוקד, לא רוקד, כן.
0: בואו ספר לנו על הפרסים, ומי הולך לקבל את הפרסים במידה וירקדו, לא לפנק אותם על התחלה, עידן, לא להיות לארג'.
1: טוב, אז יש לנו שובר לקפה והוגה במסעדת לובי מלון כפר המכבייה, יש לנו מגש פיצה בינוני בעגלת אמה, וקפה בלב המדשאות של כפר המכבייה, כניסה זוגית למועדון הספורט כפר המכבייה באמצע השבוע, מועדון הספורט מהגדולים והמובילים בישראל. זו כרטיסים לסיור במוזיאון הספורט היהודי העולמי, מתנת מוזיאון הספורט היהודי העולמי היחיד מסוגו.
0: יש לנו לילה במלון בכפר המכבייה במחיר טוב מי שרוצה.
1: גם זה יש לנו בהחלט, okay. מגבת ממותגת, יש לנו...
0: יש לנו את גלי גם כן, שהגיע.
1: גם גלי פה, גלי פה.
0: כן. כן. לאט לאט העובדים של החבר'ה של רדיוס מגיעים אלינו, רבותיי, מתעוררים מאוחר אלה ביום שישי. אז לאט אתם מגיעים.
1: בסדר, לאט לאט. בקיצור, יש לנו גם דיק ספורט ממותג, מתנת מועדון ספורט פאר המכבייה, הכובע רשמי של משחקי המכבייה.
0: לא, לא, לא, לא לתת את הכובע.
1: הכובע לך?
0: הכובע לנו.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: אתה יודע מה, אני אשחרר אותו רק למי שרוקד באמת עד הסוף. הלאה. בוא עוד יש לנו.
1: בוא מתי נשחרר אולי שובר לקפה והוגה במסעדת לובי מלון כפר המכבייה.
0: אל תיתן, אל תיתן, אל תיתן, למה אתה תיתן הם הולכים, לא רוצה. אבל בוא נראה עכשיו מי עושה איתנו.
2: נוסה,
0: נוסה,
2: עשי. עשי ועושה ממטה.
0: סגל, סגל עליה, סגל עליה. היא הראשונה שתקבל את הקפה והוגה.
2: כן. דליסיה, דליסיה. Así você me mata.
0: Arr,
2: ai, se eu te pego, ai, ai.
3: Se eu te pego,
0: ela me chama de lá.

0: רדיוס 100FM וחולם בספרדית, עכשיו בשידור חי מכפר המכבייה. השידור בחסות קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
1: קנקן!

0: שעבר, גם היום, שלא תגידו שלא מפנקים. היום אנחנו מדברים עם בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים של קרקעות ישראל, שנותן לנו את החסות כאן, שנוכל ליהנות בכפר המכביה. אז בני לחמיש, בוקר טוב לך, צהריים טובים, אתה נכון?
1: בוקר אור, אני מקווה שכולכם נהנים, ועדיין שם הרוקדות עם החוטיני והביקיני.
0: חוטיני, ביקיני וקיקי עם קלומטיני. ככה זה הולך פה אצלנו בכפר המכביה.
1: איזה כיף לכם, איזה כיף לכם.
0: קודם כל, אנחנו רוצים להגיד לך תודה, בני, על החסות, באמת שאתה נותן לנו כאן, שנוכל ליהנות עם כל המאזינים שהגיעו לכאן, לכפר המכביה. ושתספר שוב למאזינות ומאזינים שלנו ששבוע שעבר, בגלל כל קצת בעיות בקליטה, לא הבינו על הפרויקט החדש, מה שקרקעות ישראל עושה היום, שמלווה משקיעים, והפרויקט הנהדר הזה בבאר יעקב. בוא תספר לנו קצת.
1: אז קודם כל, אנחנו, קרקעות ישראל זה חברה שקיימת כבר 20 שנה, אנחנו בדיוק החודש חוגגים שני עשורים לפעילות המוצלחת שלנו, שבה באמת עשינו המון המון המון עסקאות, ואנשים עשו איתנו רווחים מאוד גדולים, אקזיטים מטורפים. יש לנו אין ספור דוגמאות, אני אפילו לא אתחיל להגיד אותם עכשיו, כי זה הזמן שלנו לא מספיק. אנחנו מדברים היום על הפרויקט הכי גדול שיש לנו בבאר יעקב, זו קרקע שמיועדת ל-400-500 יחידות בבעלותנו, זו קרקע שקנינו, השקענו בה, אנחנו היזמים ואנחנו מצרפים, וכבר צירפנו, כפי שאתה יודע, כבר דיברנו על העסקה הזאת במספר חודשים, יש לנו היום כבר כ-200 רוכשים בתוך העסקה, אנחנו חלק בלתי נפרד מכל העסקה, אנחנו היזמים, אנחנו הבעלים של הקרקע, ויש לנו עוד מספר יחידות שאנחנו נותנים כרגע איזושהי הזדמנות לאנשים להיכנס ולהצטרף.
0: וזו הסיבה, זו הסיבה שרציתי לאבד איתך בני היום, כי אני יודע שגם אתם חוגגים 20 עגול, והחלטתם לצאת עם הטבה לא שגרתית, ממש עם ההשקעה בקרקע המאושרת למגורים, ואתה יודע, ואנשים באים ואומרים, אבל אין לי מספיק און עצמי כדי לבוא ולהשקיע ולקנות. ואני אומר, רגע, תעצרו, אתם עוד לא שמעתם עד הסוף, את בני. בני, בוא תספר לנו.
1: כן, כן. אז קודם כל, אנחנו יצאנו במבצע חודש של אפס און עצמי. זאת אומרת, היום אפשר להגיע אלינו, לרכוש את הקרקע, החל מ-259,000 שקל, יחידת קרקע פרטית בטאבו, באפס און עצמי. בעצם לא צריך להביא אפילו מקדמה.
0: חבר'ה, תנו מחיות כפיים פה, תנו מחיות, למה זה דבר שלא קיים, לא קיים בשום מקום. שמעתם? נכון, רגע. אנחנו לא. חייבים לפמפם את זה, רבותיי, אפס און עצמי.
1: אפס און עצמי.
0: אוקיי.
1: ואנחנו עושים את זה, קודם כל למען השותפים שלנו לדרך. אנחנו חושבים שזה מאוד נכון. יש היום המון אנשים שמחזיקים כספים בבנקים, במניות, בבורסה, חושבים, מאמינים שיעשו כסף וזה, אבל אין השקעה כמו נדלן. אז רגע, חברים, אל תוציאו את הכסף. תשאירו אותו בבנק, תשאירו אותו במניות, תשאירו אותו בבורסה, ובואו תקנו קרקע. זה נדלן. יש פה צפי של בין 300-400% בטווח של בין ה-3-5 שנים הקרובות. זו קרקע שכבר מאושרת למגורים בוועדה ארצית, בתוך תוכנית תמ"א 70, בבאר יעקב, במקום הכי חזק שיש, בפריים לוקיישן, וכפי שידוע לחקיקה, בכל מקום שיש דירות, שיש להם נגישות, בפרט בפרויקט שהוא צמוד מטרו, המחירים רק מטפסים. אז אם היום אתה נכנס בהשקעה של 259,000 שקל, ובסופו של יום אתה מגיע לדירה בשווי של לפחות 3 מיליון שקל.
0: נכון, נכון.
1: שעלויות הבנייה הם באזור המיליון שקל, במתמטיקה הכי פשוטה, יש פה רווח של 400-500% אפילו.
0: חברים, אני אומר לכם מעכשיו, וחייבים באמת, בני, להתחיל כבר להזמין את המאזינות ומאזינים שלנו, כי
1: שבואו עכשיו,
0: יפה,
1: עכשיו אנחנו פה יושבים במגדלי לייף.
0: יפה.
1: רמת גן, צמוד לקניון איילון, להתקשר אלינו, כוכבית 84-86.
0: מעולה.
1: כוכבית 84-86, החבר'ה שלנו פה יושבים וממתינים לכם, יש פה מנהלי פרויקטים עם תוכנית עסקית מטורפת, אין לכם שום התחייבות. בואו, תגיעו.
0: תודה, בני. שבוע שעבר דיברנו על זה שכאילו לכבוד יום הולדת 20 לקרקעות ישראל, אז ההטבה היא רק ל-20 הראשונים שהם מתקשרים, אבל אני בטוח
1: שכבר נשארו לצערי פחות, אבל
0: אני בטוח שאתה תפנה גם אותם.
1: כן, אבל עכשיו, כפי שאתה אוהב,
0: כן,
1: ותמיד אתה אומר לי לפני השידור, תשמע, בני, אתה נותן הטבות.
0: פנק.
1: אבל מה הטבה שאתה נותן לקיקה?
0: נכון.
1: אתה מתקשר, מאזין, ואומר, קיקה שלח אותי.
0: מעולה.
1: קיקה אמר לי, תתקשר לקרקעות ישראל, לך, תדאג לעתיד שלך, של הילדים שלך, תקנה קרקע. איזה הטבה אתה נותן לי?
0: בדיוק.
1: יש תשלומים, ויש מחיר טוב, ויש הכל, אבל מה הטבה?
0: נכון.
1: אז מי שיבוא דרך קיקה, יקבל 36 תשלומים ללא ריבית.
0: וואו.
1: זה רק למאזינים שלך.
0: חבר'ה, תנו מחיאות כפיים לבני. חבר'ה, שמעתם נכון.
1: כוכבים 84-86, רק למאזינים של קיקה.
0: צאו עכשיו לדרך, רבותיי, חולם בספרדית היום, קרקעות ישראל איתנו ומפנקים אתכם גם... תקשיבו טוב מה שהוא אמר, גם 36 תשלומים, גם אפס, אפס, בלי שקל, און עצמי, אתם יוצאים לדרך חדשה כוכבית, 84-86, כוכבית 84-86, בני, עם כל הצוות של קרקעות ישראל נמצאים במשרדים, גם עכשיו, תתקשרו, תגיעו, ואתם תבינו.
1: אני אוסיף עוד דבר קטן,
0: בכיף. כי
1: שגם, אתה יודע, יש אנשים לפעמים שאולי קצת קשה להם, כבד להם וזה... אנחנו חברה שאנחנו גם נותנים בעצם את הפריסה, את התשלומים,
0: וואו.
1: זה לא...

0: מעולם לא היו.
1: זה הזמן שלכם, מאזינות ומאזינים, קרקעות ישראל, גם איתנו, ובעיקר בשבילכם, עכשיו זה הזמן, כוכבית 84-86, בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים של קרקעות ישראל, תודה רבה על הכל.
0: תודה, תודה, תודה
1: רבה. רק בשמחות.
0: ואם יסתדר לי לקראת סוף המסיבה,
1: יאללה,
0: אני מגיע
1: תבוא,
0: ככה.
1: יאללה, תבוא, אנחנו באפטר פארטי כבר פה בכפר המכביה.
0: כן, כן.
1: יאללה, ביי ביי, תודה רבה, בני.
0: ביי, להתראות, תודה רבה, ביי.
1: ואנחנו ממשיכים את מסיבת הלעיתים שלנו גם בכפר המכביה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה. ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
9: כוכבית 84-86.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיוס 100FM וחולם בספרדית, עכשיו בשידור חי מכפר המכביה. השידור בחסות קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
1: חזרנו לכם, מזינות ומזינים שנמצאים בבית ובכל מקום. כאן אנחנו גם בכפר המכביה, החגיגה לטינית, חולם בספרדית, עד שעה 2. מי שעדיין רוצה להגיע, רבותיי, שימו בווייז, כפר המכביה, הקאנטרי, ואנחנו נמצאים כאן. אליך עידן ריבר שלנו.
11: כן, כן, כן, קיקה, אני פה. ואנחנו מתחילים, נראה לי, לחלק פרסים, אבל אנשים פה רוקדים,
1: תעצור קודם כל. אתה רוצה כבר לחלק, תקשיב. אתה מחלק פרסים למי שרוקד, מי שימשיך לרקוד ולא ייקח את הפרס והולך לבריכה.
11: פר,
1: לא.
11: פר.
1: בסדר? פר? פר. אם לא, אתה לוקח את זה בחזרה אלינו.
11: לגמרי.
1: יאללה, שוב.
11: טוב, אז נתחיל לחמם מנועים עם שובר לקפה והוגה במסעדת לובי, מלון כפר המכביה. יש פה איזה אחת שמהתחלה רוקדת איתנו, עוד לפני שהתחלנו את השידור אפילו.
1: איפה היא עם הבגד ים האדום?
11: עם האדום, בדיוק.
1: אוקיי, בוא.
11: זאת עם הבגד ים האדום.
1: אני רוצה לשמוע אותך, קורינה.
11: בוא נגלה גם איך קוראים לה.
1: לך איתה עם המיקרופון אליה, בבקשה.
11: כן, איך קוראים לה?
12: נטליה.
1: נטליה, ארגנטינאי, נטליה, שעומדת נטליה מכל הלב זה. ארגנטינה, ארגנטינאי, אוכלת אמפנה, תן לה מגש אמפנה עכשיו, תן לה זה קטקת צ'וריסו.
11: מגר שמפנה זה עושה לי להביא לה, אבל יש לי שובר לקפה והוגה במסעדת לובי מלון כפר המכביה.
1: תנו לה בכפיים, תנו לה בכפיים! איזה יופי של... רגע, אתה רוצה לחלק עוד פרס?
11: האמת שכן.
1: אבל תקשיב, תסתכל טוב. אתה מסתכל עליה, וזאת חגית שלנו, אתה לא יכול לתת לה פרסים. בסדר, קח שמאלה.
11: אוקיי, כן, כן, כן.
1: יופי. תראה את הילדה פה רוקדת עם אמא שלה.
11: יש פה זה אחת, נכון, ילדה, יחד עם אמא שלה, היא באה לכאן.
1: זהו, אבל אנחנו לא יכולים לראיין ילדים, אנחנו כבר יודעים את החוק החדש, אז לך לאמא.
11: אבל לא, נלך לאמא.
1: לך לאמא.
11: שלום אמא, מה שמך?
13: שלום, שלום.
11: לימור, מה שמך?
13: לימור.
1: לימור, תגידי, את באת לקאנטרי, באת להתארח במלון, מה מימו?
13: האמת היא שאני אורחת חוזרת, ומאוד כיף כאן.
1: מה זה אומר?
13: הצוות נפלא.
1: רגע, מה זה אורחת חוזרת?
13: יחס אדיר. אורחת חוזרת?
1: בקאנטרי או במלון? לא הבנתי.
13: מה זה? במלון.
1: במלון. אופה, מאיפה אתם בארץ?
13: אנחנו מראש העין.
1: אה, וואי, יפה. ממש רחוק. כן, כמה שעות לקח לכם להגיע לפה?
13: כן.
1: כן.
13: אז זהו, האמת היא שבאמת הצוות פה ממש נפלא. החדר אוכל מדהים. נקי שם, באמת, אוכל נהדר, נפלא. הצוות הענה

0: מדהים, באמת, קרוב, קלאב כזה, ממש כיף, חוויה נפלאה. הנה, יש לנו גם את מאיה פה, הבת שלי, גם תגיד כמה מילים.
1: מאיה, מה שאומר?
2: רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו לא יכולים עם ילדים, אז אסור לנו, כן. אנחנו לא יכולים,
0: מצטערים.
2: אז כן, זה חוג, אין מה לעשות, כן.
0: אוקיי, בשמחה. אז מאיה, האמת הופתעה, אנחנו הופתענו אותה. שהגענו לכאן איתה ביחד, רק נחתנו מחול ואופ,
2: אופה, ישר
0: לא תופשה.
2: צודקת.
0: כן, לא מפספסים את המכביה. האמת היא שהיא נהנית במגלצ'ות, מהאווירה, נעים, שלב, רגוע, אין פה
2: איזה הארץ. כיף,
0: אין.
2: איזה כיף לשוחח.
0: המקום מדהים, היינו במוזיאון, התרגשנו, נפלא, נפלא, מומלץ.
2: המלצה בחום, המלצה בחום. טוב רבותיי, תנו להם מחיאות כפיים. מה אתה רוצה לתת להם מתנה למאיה ולבת?
1: האמת, רציתי לתת להם זוג כרטיסים לסיור במוזיאון הספורט, אבל היא אמרה שהם כבר היו שם, ממש לפני רגע.
2: אל תיתן כלום.
1: אבל אנחנו...
2: אתה קמצן, באימא שלי אתה קמצן, אני מכיר אותו. בואי, דניאל, תקשיב, גם שבוע שעבר הוא רוצה לעשות את זה. הוא אומר, רציתי לתת, הוא לא, לוקח את זה הביתה.
1: היד חזר.
2: לא, אני מכיר אותו, אוקיי.
1: אנחנו פרים פה, ואנחנו...
2: כן, פרים, אני מכיר אותו, פרים, כן.
1: ניתן מגבת ממותגת, מתנת מועדון ספורט, כפר המכבייה.
2: רצינו לתת, אבל היא לקחה מהטיול הקודם מפה, מהחדרים הביתה. חזרה הביתה עם המגבות, אז זה כבר לא ניתן לה, כן, אוקיי.
1: נשיג איכשהו, ניתן
2: אוקיי, לא משנה, תן לה, תן לה, יאללה, תן לה, תן למאיה, תן למאיה. אוקיי, בואו נמשיך לקרות רבותיי, תרימו את הידיים למעלה באוויר. הגיע הזמן שנשמיע לכם את ביבי. הולו, בדבני, ביבי.

0: יאללה, תנימו את הידיים. נטליה, לבנת על המנו. נפס הפלמס. הופה.
1: Yo no sé ni cómo llegué a casa, muchachos.

יש לנו כאן בקשה מיוחדת. ילדה מהממת שעומדת לידינו ורוצה לרקוד אספסיטו. יאללה, לכי תרקידי עם ההורים. קדימה. טוב, רבותיי, עוד שעה לפנינו של חולם בספרדית, אפטר פארטי מגיע. מיד בפתיחת השעה השנייה שלנו.

לאט לאט אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו כאן חולם בספרדית, שידור חי מכפר המכביה. הנה בינתיים מרק אנטוני, ביביר.

בואנה, הזמן עובר מהר ואנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אבל אם כבר אנחנו בבינה של הסלסה, אם אנחנו כבר בבינה של הסלסה, לפני שאני פרד מהשעה הראשונה, אל גרן קומבו דה פוארטו ריקו.

עשר. רבותיי, אנחנו כאן חותמים שעה ראשונה, נצא להפסקת פרסומות, ולאחר מכן אנחנו חוזרים אליכם לשעה השנייה שלנו כאן, של חולם בספרדית כמובן, שידור חי מכבר המכביה. עוד שעה לפנינו של החגיגה, בשעה השנייה נפתח ישר עם האפטר פארטי של חולם בספרדית. מה זה אומר אפטר פארטי? זה הלהיטים, הפיצוצים, החגיגה, לא ללכת לשום מקום. בינתיים אנחנו רוצים להגיד כאן תודה, כי אנחנו כאן בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים לכם ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי און עצמי. תודה לך לכל הצוות של קרקעות ישראל שנמצאים איתנו כאן בחסות הנהדרת בכפר המכביה. הצוות שלנו כאן של חולם בספרדית שמלווים אותנו גם בשעה הבאה, רבותיי, באולפן ברדיוס 100 FM, נמצא יורי שיבנוב. כאן יצאנו כאן סשה מישורוב, הידן ריבר, חגי דניאל, אילון, טל, גלי. אני כאן אתכם, קיקה סמואל, לא לברוח, לא להתפזר, מיד נחזור אליכם לשעה שנייה.

0: מ-FM וחולם בספרדית. עכשיו בשידור חי מכפר המכבייה. השידור בחסות קרקעות ישראל. כוכבית 8486.
1: This is Madonna.
2: Hey Madonna, this is Itay Bezaleli. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלה. Big, big fan.
1: Oh God, I mean, great to see you.
2: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
1: You guys aren't very generous.
2: בהחלט, definitely. אז קבענו מדונוס.
0: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100FM. 100FM, רדיוס.
3: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: אמיגוס, עם כבר סטייק. השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה. מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: לבקה לוקה!
6: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
8: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: חולם בספרדית בשידור חי ממלון כפר המכבייה בחסות קרקעות ישראל, עכשיו ברדיוס 100 FM. קבלו את קיקה סמואל.
2: שוב השלום לכם, מזינות ומזינים, ברוכים המצטרפים והשבים אלינו, לא חולם בספרדית, שידור חי, שעה שנייה מכפר המכבי, אנחנו ממשיכים כאן את החגיגה הלטינית שלנו, יחד עם האורחים שבאו גם למלון, גם לקאנטרי, גם לבריכה, גם לברינג, ואנחנו כאן ממשיכים את מסיבת הלעיתים שלנו. רבותיי, תרימו את הידיים למעלה באוויר, כי בשעה השנייה שלנו אנחנו יוצאים לאפטר פארטי הלטין עם כל הצוות שלנו, היום בניצוחו של עידן ריבר על ההפקה, יורי שיבנוב, סשה מישורוב, טל העברי, חגי, דניאל, גלי, מי עוד פה? אילון, כאן איתכם קיקה סמואל, ואם אתם מוכנים, ידיים למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, צלם לי אותם, צלם לי אותם, אנחנו פותחים את מסיבת הלהיטים שלנו, אפטר פארטי, חולם בספרדית.
3: מסיבו!
2: והפרסים בדרך אליכם, רבותיי, תתכוננו!

0: עכשיו עידן. בוא תגיד לי עכשיו עידן.
1: כן.
0: מה הפרסים ומה אתה הולך לחלק בשעה השנייה שלנו כאן?
1: וואו, יש לנו המון המון פרסים לחלק כאן באמת. יש לנו שובר לקפה ועוגה במסעדת לובי, מלון כפר המכבייה, מגש פיצה בינוני בעגלת אמא קפה בלב המתשעות של כפר המכבייה, מבצעה זוגית למועדון הספורט כפר המכבייה באמצע השבוע, מועדון הספורט מהגדולים והמובילים בישראל, זוג כרטיסים לסיור במועדון הספורט היהודי העולמי, מתנת מוזיאון הספורט היהודי העולמי,
0: טוב, היחיד בסיפור בארץ. תעצור, תעצור.
1: יש לנו דבר, אבל קיקי,
0: מה
1: יש לנו
0: זה? תקפור, אתה רוצה להמשיך?
1: יש לנו כובע רשמי.
0: אופה.
1: יש מלא פרסים,
0: מגבת. מי שרוקד איתנו בשעה השנייה, שלחו להם בספרדית, אפטר בא

0: טוב, תסתכל טוב עכשיו, אני רוצה עכשיו את כולם.
1: כן.
0: אבל כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם רובים איתנו. כולם עושים איתנו את לטינוס, תסתכל טוב על הרקדן, רקדנית, the best, ואתה מפנק אותם עם הכובע הממוטט שאנחנו מחלקים.
1: Vamos.
0: Eso. Vuelve a Esparadit.

0: טוב, רבותיי, הגיע הזמן לחלק לכם פרסים, כי ישנו פה רקדנים, חבל על הזמן, וחגית מתה ללכת גם לבריכה, והיא השופטת שלנו, אז אדוני, בבקשה, זה לדרך, זה לדרך, אבל תקשיב.
1: כן.
0: אתה רואה את האדון שפה רוקד ממולי?
1: בוודאי שאני רואה אותו.
0: עם החולצה בצבע ורוד.
1: איך אפשר שלא לראות אותו, תגיד לי?
0: יאללה, לך אליו.
1: איך אפשר?
0: לך אליו, קודם כל.
1: שלום, שלום.
2: שלום, ברוכים.
1: מה שמך?
2: מאיר.
1: מאיר, אתה נהנה פה?
2: תמיד, ומחר עוד יותר.
0: עכשיו, תאר לעצמך, הוא אומר, לא, אני לא נהנה. לא, אני...
1: הוא נראה לי מאלה שנהנים ונהנים פה אצלו במקום הזה. אוהב את המקום.
0: יפה, עכשיו לך עם עמית.
1: רגע, רגע, רק 25 שנה הוא פה.
0: כמה? מה?
1: 25 שנה.
0: וואו, מנוי בתיק.
1: ומחר יש לו יום הולדת, יאללה, כפיים למאיר.
0: יאללה, תרימו את הידיים למאיר. עכשיו לך ימינה, לך לימינה, ימינה שמה.
1: כן, כן, כן.
0: חולצת הכדורסל שאתה כל כך אוהב, אתה רואה שם אתה?
1: אני קלטתי אותו מקודם, מייקל ג'ורדן נמצא פה. תקשיב, הוא לא... כן, כן, הוא מסתובב.
0: אני רוצה...
1: אנחנו ניגש אליו, נראה מי זה.
0: בוא תשאל אותו איך קוראים לו.
1: שלום, מה שמך?
3: אני ציון.
1: ציון איתנו פה, ציון. מה אתה מספר לנו על המקום?
3: אחלה מקום. פעם ראשונה אני ואשתי והתינוק פה, פעם ראשונה ואחלה של מקום.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: מאיפה הם הגיעו?
1: מאיפה אתם מגיעים אלינו?
3: אנחנו מרחובות.
0: הופה, מרחובות.
1: כבוד.
0: רגע, איך קוראים לך אמרת?
3: ציון.
0: עכשיו תקשיב, ציון, אתה ביקשת ממני שיר לפני זה, ואמרתי, אל תדאג, זה יגיע, זה מיד יגיע, אין לך מה לדאוג. ציון, אתה רוצה שיר או פרס? מה בא לך?
3: אני רוצה גם וגם.
0: אין עליו, אין עליו, אין, תנו מחיאות כפיים, גם וגם. תן לו שם, תן לו איזה פרס.
1: אוקיי, אז אנחנו ניתן לציון מגש פיצה בינוני בעגלת אם הקפה, בלב המדשאות של כפר המכבייה. תהנו כולכם.
0: ציון, אתה יודע למה הוא נותן לך רק חצי?
3: למה?
0: בינוני, למה הוא אוכל את החצי השני. אתה מבין, זה מה שנשאר, שלא תתאכזב. יאללה, תרימו את הידיים למעלה באוויר, רבותיי. מסיבת הלהיטים, אפטר פארטי של חולם בספרדית. פנק לי דמייר גם כן.
4: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
0: Suavemente,

0: אני רואה כאן בחורה, אתה רואה אותה פה עם המנומרת שלנו פה.
1: עם הידה המתוקה כאן, עם הידיעם של אלו קיטי.
0: רוקדת עם הבת שלה. בוא נעשה היכרות איתה, בוא נעשה היכרות איתה.
1: בואו, קדימה, קדימה. שלום. מה שלומך?
2: בסדר.
1: איך קוראים לה?
2: קרן.
1: קרן, איפה את מגיעה אלינו?
2: מרמת גן, אני מנויה.
1: מנויה, מנויה של המקום.
0: אתה רואה?
1: איזה יופי.
0: שעתיים הוא אומר לי, בוא נראיין אותה, הגיע מרחוק, המנומרת.
1: רוקדת פה גם כל כך יפה.
0: מה זה רחוק, תגיד? מה זה חרוקה? לא, עכשיו תגיד לי חברה שלי, מהזור. לא, אוקיי, בסדר, מה הבעיה? אוקיי, ו... פעם ראשונה שאת מגיעה או שאת מנויה כאן?
2: לא, מנויה.
0: מנויה, מגיעה כל יום, כל שבוע, סוף שבוע.
2: גדלתי כאן.
0: גדלת כאן, תראי אותה. בוא נע. גדלתי כאן, תראו, מי גדלתי כאן, איזה יופי. כן. נו, איך החוויה להיות כאן כל יום, כל שבוע, כל יום, רמיים, רמיים?
2: כיף,
0: אה?
2: ברור.
0: איזה כיף, כאילו, את מבינה בין מדור לדור, נכון? כאילו, את, עכשיו הילדים שלך, אני רואה.
2: הדור לפנינו.
0: וואו, איזה כיף. כאילו, אתם מגיעים מהמשפחות.
2: כן.
0: איזה כיף. גם באמצע שבוע, כאילו, יוצא לכם...
2: בטח.
0: איזה כיף.
2: הכל, חוגים, חדר כושר.
0: איזה כיף. האמת, אני חייב להגיד משהו. אתה יודע, אני זוכר את כפר המכביה מלפני המון, המון, המון, המון, המון, המון שנים. אני הייתי בא לתקלט פה בחתונות, שכבר אין חתונות פה, עוד כמה שהבנתי. ואתה יודע, ואני זוכר את כפר המכביה של אז, וכשבאתי לפני כמה שבועות להתארח פה ולהיות את המקום והכל, חטפתי שוק, איך הכל השתנה. ממש כאילו קיבוץ באמצע עיר. ככה אני ראיתי את הכל.
2: לגמרי.
0: נכון? איזה פרסומת עשיתי, זה לא עלה לה כסף.
1: את משמעית, כן.
0: לא, האמת. לא, שלא תגידו אחר כך.
1: יפה, יפה.
0: יופי, מה אתה רוצה לתת למתנה, למנומרת שלנו?
1: אנחנו ניתן לה...
0: נמר, מתנת.
1: בוא ניתן לה כובע רשמי של משחקי המכבייה 2026, מתנת מכבי תנועה עולמית.
0: יופי! רבותיי, תנו לבגע בגעים, כפיים, כפיים. ציון, ציון, לא, לא, לא פר שאתה הולך. קיבלת את השיר, אתה הולך, לא? מובינדו לקדרה, מובינדו. בוא נזיז את האגן מצד לצד.

0: הנה ציון בורח לי, בוס את ציון שלי ברח לי. קח לו את החולצה, את הקרוסל.
1: הוא הולך לאכול את הפיצה שהוא קורא,
0: קיקה, הוא הולך לאכול פיצה. קח לו את החולצה, קח לו את החולצה של הקרוסל שאתה אוהב.

0: מורידו לקדרה. רבותיי, אנחנו חייבים להחזיר את השידור לאולפן שלנו ברדיו FM להפסקת פרסומות. אבל כאן אתם צריכים להמשיך במסיבת הלעיתים שלנו. תרימו את הידיים למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה.
1: רדיוס 100 FM וחולם בספרדית. עכשיו בשידור חי מכפר המכבייה. השידור בחסות קרקעות ישראל. כוכבית 8486. קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM. היכנסו למתחם. 100 FM.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 84-86.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
8: לה וקה לוקה. 100 FM
1: רדיוס. רדיוס 100 FM וחולם בספרדית. עכשיו בשידור חי מכפר המכבייה. השידור בחסות קרקעות ישראל. כוכבית 84-86.
0: אני רוצה כפיים!

0: גדלתי כאן.
1: גדלתי כאן. ליד קוד גדלתי כאן.
0: ליד גדלתי כאן.
1: גדלתי כאן פה?
0: כן.
1: פה גדלתי כאן.
0: לא, היא לא מפסיקה לרקוד. גם יום שישי שעבר לא הפסיקה לרקוד.
1: שלום, מה קורה?
0: גדלתי כאן.
2: שרון.
1: שרון ו?
2: ארי.
1: ארי?
2: אורי.
1: אורי, סליחה, אורי. שרון ואורי פה. כן, מאיפה אתם מגיעים אלינו? מאזור. פעם ראשונה פה?
2: מנוי השני.
1: אופה, בוא, אנחנו עושים רק על מנויים פה. תראה מה זה.
0: גדלתי כאן.
1: גדלתי כאן.
0: ליד גדלתי כאן. ממול גדלתי כאן. כן.
1: כן, ממש. טוב, נהנים מהמקום. מה אתם הכי אוהבים לעשות כאן?
2: לרקוד, לשחות.
0: אני לא שומע אותה. יכולה להגביל את הכל? או נעבור לגדלתי כאן. לא, אחד מהשניים. פה, היא לעניין. יאללה.
2: אני אוהבת לרקוד, להביא את הילדים להפעלות שיש פה.
0: כן.
2: בריכה כל יום חובה, חלק מהלוז. תודה שבאתם, להרים לנו.
0: תודה שבאתם, תהיה את המנכלית של המלון, עכשיו ראית? יאללה, בוא ניקח אותם לקרנבל בברזיל, שלא תגידו שאנחנו גם מקפחים את הברזילאי. יאללה רבותיי, בוא ניקח אותם, גדלתי כאן. כן. הרצל ז'בוטינסקי, בשיכון הישן של רמת גן, האזור הכי יפה. יאללה, תרימו את הידיים!

בואו נשאר בברזיל קצת, רבותיי, קצת בברזיל. הזמן עובר מהר. 33 דקות אחרי השעה אחת, רבותיי, חולם בספרדית שידור חי. מהקאנטרי של כפר המכביה. טוב, זו הזמנות טוב וכיפית להגיד לכם שאנחנו נהיה כאן שוב בעוד שבועיים. ביום שישי ה-28 באוגוסט נחזור להיות כאן בשידור חי. שישי הבא לא נהיה כאן, הפסקה קטנה, ובעוד שבועיים תחזרו להיות כאן, נעשה מסיבת סוף הקיץ. תרימו את הידיים ברגליים, שישי בבית! היבט שישם גלו!

0: איביץ' סנגלו. טוב, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לעידן מכבי תל אביב ריבר. טוב, עידן, זה הזמן עכשיו לפינת הספורט שלנו. תן לנו עדכונים קצת על מכבי תל אביב, מה קורה שם בעולם הכדורסל שאתה כל כך אוהב.
1: בכדורסל עדיין, אלף, יפה, יש לנו קהל פה, בצדק, במקום הזה חייב שיהיה אוהדים של מכבי.
0: כן.
1: עוד לא התחילה הליגה, עוד לא התחילה, אנחנו עדיין בקיץ, אבל בקרוב.
0: בסוף,
1: כמה
0: דיברנו אני ואתה על זה שחקנה של, נכון, שהוא עבר לפועל תל אביב וזה עבר למכבי.
1: וזה עבר לפה, חצה את הכביש, נכון, בסדר.
0: תן עדכונים.
1: אבל הכל לטובה.
0: תן עדכונים שאני אוכל לאכול את זה.
1: את הזה שלך. ים אדר עבר למכבי תל אביב מהפועל נגיד בשקט, ותמיר בלט עבר לקבוצה המתחרה בצד השני של הכביש.
0: ממש מעניין, אוקיי, כן.
1: אבל כן.
0: לא, האמת שאתה שמעת את הידיעה הזאת, היית עצוב ברדיו. אתה יודע, חגיד, אני באתי, ראיתי אותו עצוב, יום אחד, מה יש לך, עידן? אל תשאל, אל תשאל, לקחו לנו את בלט, הוא עובר להפועל, וזה... אמרתי, אז מה? הוא מחלק לך מיליונים, מה נותן לך? זה, מה תהיה? הלאה, נו.
1: אל תסגיר.
0: הוא שרוף מכבי תל אביב. יאללה, תמשיך. קדימה.
1: זה עדכונים של מכבי כרגע, ונחכה איך תתפתח העונה, שחקנים חדשים שהגיעו, שחקני רכש. ונקווה שנחזור שוב למקומות הנכונים.
0: אתה אומר שחקני רכש, למה? למכבי יש שחקני בית בחייאת, הוא באמת. יש להם 35 שחקנים חול, 2 פה מישראל שכל העונה יושבים בספסל. תעזוב, נו, הלאה, תמשיך. לא מלכלך, אבל הלאה, נו. מה עוד?
1: זהו, זה טוב, בינתיים בנתוני הספורט.
0: חידשת את המנוי שלך?
1: עדיין לא, אבל זה יקרה.
0: זה יקרה, הלאה. כן, תמשיך. מה קורה עם הפועל תל אביב?
1: עם הפועל תל אביב מה קורה? אני לא מתערבב בצד השני מה שקורה.
0: הפועל באר שבע מה קורה?
1: מה קורה? גם אני לא שמתי.
0: מאמנה של מכבי תל אביב נשאר או לא?
1: אתה חזק בזה, כן. קטש ממשיך איתנו.
0: כן.
1: בהחלט, לעוד עונה.
0: המסאג'יסט נשאר?
1: ויש תחושה שתהיה עונה חזקה. המסאג'יסט?
0: כן.
1: יכול להיות שכן.
0: יכן, אוקיי. מעולה.
1: טוב, שאלות השאלות הכי חשובות.
0: גדלתי כאן הולכת, תביא אותה בחזרה למינון, ניקח לדע פרס, תגיד לה. הלו, נמשיך, כן. למי עכשיו אתה רוצה לפנות, בבקשה?
1: טוב, למי אנחנו פונים עכשיו?
0: רגע, בואי. זה יותר קר.
1: טוב, יש לנו את זאת שבידוק מתרחקת עכשיו עם המגבת. כן, כן, עד שהייתי איתנו מתחילת השידור.
0: כן, בואי אלינו.
1: כן. בואי, אם מההתחלה הייתה איתנו, יחד עם נטליה, קראו לה נראה לי.
0: נטליה.
1: נכון, עכשיו אני רואה אותה פה רוקדת ורוקדת, והיא בלי כובע על הראש.
0: לא, תן לה מים.
1: ואנחנו בשמש חזקה פה, אז מים אין לי.
0: אז אולי...
1: אבל יש לי כובע לתת לה, אבל קודם כל נראה עם מי אנחנו מדברים. שלום, מה שמך?
2: גבריאלה.
1: מכאן את מגיעה אלינו?
2: מרמת גן, מנוי.
1: קלאבית, ועוד מנוי יש לנו כאן של

0: אדריאק מקבלת מאיתנו כובע רשמי של משחקי המכבייה 20-26 מתנת מכבי תנועה עולמית, בבקשה, זה שלך.
1: גבריאלה, תשתי מים. תשתי מים, תשתי מים. חבר'ה, תשתו מים, באמת.
0: בהחלט.
1: בסדר, תשתו, כי אתם לא תרגישו את זה, השמש. מה עוד יש לנו?
0: יש לנו עוד, יש לנו כניסה זוגית למועדון ספורט החלה גם כן.
1: יפה, יפה.
0: וגם נשאר לנו
1: כאן. רק מי שרוקד.
0: קדימה, בוא ניתן עוד כמה ריקודים כאלה ואז, שחרר את זה.
1: טוב, לפני שאני אצא להפסקת פרסומות, בא לי ככה איזה נוסטלגיה, מישהו כאן ביקש ממני משהו שאמרתי, יאללה, זה הולך.

0: Jim נטליה אוריירו, קמביו דולור, עם נוסטלגיה עד הסוף. טוב, אנחנו מחזירים את השידור אליך, יורי לאולפן, להפסקת פרסומות כאן בכפר המכבי. אנחנו ממשיכים את מסיבת הלעיתים שאוטוטו הולכת ומסתיימת. אליך, יורי!
1: רדיוס 100FM וחולם בספרדית, עכשיו בשידור חי מכפר המכבי. השידור בחסות קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
2: כאן, כאן!
3: 100FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca, mi sedet besarim argentinai.
8: La Vaca Loca.
9: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: 100FM רדיוס. רדיוס 100FM.

0: עכשיו בשידור חי מכפר המכבייה. השידור בחסות קרקעות ישראל. כוכבית 8486.
1: הנה חזרנו לכם מזינות ומזינים, אנחנו רבע לפני השעה 2. שידור חי, אנחנו ממשיכים מכפר המכביה, ואנחנו ממשיכים יחד עם בוקסי. נדיה, כמו תו.

אנחנו כאן מתקרבים לאט לאט לאט לאט לסיומה של חולם בספרדית. איפה אייל שלנו שרצה את השיר הזה?

0: לכם שנותרו עוד פרסים, זה הזמן לחלק לפני שאנחנו נחתום את השעה השנייה שלנו כאן והאחרונה להיום. כן, אליך עידן עיבר.
1: טוב, אז יש לנו לחלק עוד כניסה זוגית למועדון הספורט כפר המכבייה באמצע השבוע, מועדון הספורט מהגדולים והמובילים בישראל.
0: כן,
1: ואנחנו ניתן את זה, בוא תגיד לי אתה.
0: תרימו את הידיים רבותיי, בוא נשאל באמת, מי יכול להגיע בכלל באמצע שבוע וליהנות כאן? תרימו את הידיים.
1: כן, כן, כן, כן.
0: תשמע, אני חושב שתשאיר את זה לנו.
1: אוקיי, ונלך אני ואתה.
0: אני ואתה נבוא לעשות פה ספא.
1: כי זה זוגי.
0: זוגי?
1: זה זוגי.
0: יאללה.
1: בטח.
0: כך ימינה, כך ימינה.
1: כן.
0: תראה את הילדה מהממת עם אמא שמה של רובדות, עם הבגד ים האדום, הילדה.
1: הילדה עם הבגד ים האדום במשקפת על הראש.
0: יופי, תן להם.
2: This is Mr. J. Alvarez.

0: אני רוצה להגיד תודה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם בכל מקום בבית בעבודה או כאן בכפר המכביה. לכל הצוות האדיר והנדיר והמיוחד ועדיב של כפר המכביה שמארחים אותנו שבוע שני ברציפות, תודה רבה לכם. רונית, מיטל, כל הצוות, תודה לכם, שיחקתם אותה. לכם, הקהל הנפלא שהגיע לרקוד איתנו כאן, למנויים כאן של הקאנטרי, תודה רבה לכם שבאתם להיות איתנו. אתם גדולים מן החיים, רק אני אספר לכם, רבותיי, בעוד שבועיים, ביום שישי, 28 באוגוסט, אנחנו נהיה כאן במסיבת סוף הקיץ, ונשדר מכאן את חולם בספרדית, עוד שבועיים בדיוק. תודה רבה לכל הצוות הנפלא של רדיוס 100 FM, שעשו את הכל כך, שהשידור הזה יצא על הצד הטוב ביותר. באולפנינו ברדיוס 100 FM, יהיו לשיבנו.
1: רגע, רגע, קיקה, הכי חשוב. תודה רבה לקיקה סמואל, חברים, תצאו לו כפיים.
0: אופה, איזה מרגש. תודה רבה. עידן ריבר על ההפקה, סשה מישורוב, טל העברי, הילון, חגית, גלי, דניאל היקר. לכל הצוות של רדיוס 100 FM, לעמית, לדוד, למירה, לשירה. וואי, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד כבר. טוב, רבותיי, פעם האחרונה, לפני שאנחנו מסיימים, תרימו את הידיים למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה. חבר'ה, לא מובן מאליו שאתם באים לרקוד איתנו כאן בבריכה. מזג אוויר היום היה סוף הדרך, אל? ממש איזה כיף היה. אז רקדניות ורקדנים, מנויים ומנויות של הקאנטרי בכפר המכביה, כל הצוות של כפר המכביה, כל משפחת רדיוס 100 FM, שאנחנו עושים את הכל כדי להביא לכם קצת קצת שמח בתוך הבלגן שאנחנו חיים. רבותיי, ממני קיקה סמואל, מאחל לכם שבת שלום, תודה רבה שהייתם איתנו. מחר 10 בבוקר אני אהיה באולפן, נשדר לכם את בדרך אל הים. תודה רבה לכם.

0: רדיו 100 FM, שידור חי. בכל יום שישי. תמיד איתכם. יאללה, תודה רבה לכם, שבת שלום.
1: רדיוס 100 FM וחולם בספרדית, עכשיו בשידור חי מכפר המכבייה. השידור בחסות קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
2: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: טרלידור, יופי של ביטחון.
10: חדש ב-Yellow, נקיקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגו.
2: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 84-86.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: איתנו? תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן. 100FM 100FM
1: רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל. ועכשיו, כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אך פתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן תומשין, בתפקיד זה שיענה על השאלות שלכם בשעה הקרובה. אז אם חלילה חליתם במחלה חדשה, נפצעתם, פרשתם לגמלאות, ביטוח לאומי עושה לכם צרות, חברת הביטוח לא מאשרת את התביעה שהגשתם, אז תדעו שאני כאן כדי לעזור ולמצוא יחד איתכם את הדרך הקצרה ביותר, כדי שתקבלו את מה שמגיע לכם. ולפני שנמשיך, חשוב לי לעשות עצירה קטנה. לפני שבועיים נרצח עורך דין ארבל פלדמן, אירוע נוראי שבעיניי צריך להדליק נורה אדומה לכולנו. כששמעתי את השם, בהתחלה לא זכרתי שהכרתי אותו, ואז חבר הזכיר לי שנפגשנו לפני הרבה שנים, כשעבדתי כסטודנט למשפטים בייצוג בתביעות קטנות בחברת מגדל. ובאחד הדיונים הראשונים שלי כסטודנט, בעצם התיק היה מול עורך דין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה, וכל הזמן הוא אמר לכיווני בדיון, חברי טען, חברי הציג, חברי אמר, ואני סטודנט למשפטים, קצת צעיר ותמים, ישבתי שם די מבסוט מעצמי, איזה איש נחמד, שהוא בקושי מכיר אותי וכבר מגדיר אותי בתור חבר, ויכול להיות שבזכות הדבר הזה גם הגעתי איתו לפשרה שלא בטוח שהייתי מסכים לה היום, ואחרי הדיון אמרתי לו, ארבל, תודה על זה שאתה רואה בי חבר אחרי הכירות כל כך קצרה, ואז הוא אמר לי, אני לא באמת חבר שלך, ככה עורכי דין קוראים אחד לשני בבית המשפט. אז אני למדתי ממנו משהו כסטודנט למשפטים, אבל היום המשפט הזה מקבל משמעות אחרת, כי בסוף, גם כשאנחנו יריבים בבית משפט, האדם שמולנו הוא לא אויב, הוא חברי. ועצוב לי מאוד שמישהו בגלל סכסוך באמת על סכומים כל כך נמוכים החליט לקחת את הדין לידיים ורצח את ארבל היקר. ואם אנחנו נחזור לתוכנית שלנו כאן, כולנו חברים. כאן אתם מצלצלים, אתם שואלים, ואני עושה הכל כדי להכווין, לסייע ולעזור לכם להתמודד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, כדי שתקבלו זכויות. אבל כדי שתוכלו לשאול, אתם צריכים להכיר את מספר הטלפון שלנו, אז תשמרו את המספר אצלכם, אפשר כמובן גם להתקשר, גם לשלוח הודעות וואטסאפ, אז המספר הוא 054-300-1133, אני חוזר על המספר, 054-300-1133, אתם יכולים לעלות לשידור בעילום שם, ואתם יכולים לבקש ייעוץ אישי גם בלי לעלות לשידור, ובינתיים שאנחנו מחכים למאזין הראשון, תזכרו, שתוכלו לשאול אותי על עצמכם, על ההורים שלכם, על הילדים שלכם, גם אם אתם חושבים שלא מגיע לכם כלום, כמעט כל אחד לא ממש את כל הזכויות שמגיעות לו. ותשמעו, אם אתם סובלים מבעיות רפואיות, אם אתם מתקשים בביצוע כל מיני פעולות, אז כמובן אתם תשאלו אותי איך לפעול, ואנחנו נדבר על קצבאות כמו נכות כללית, אולי נדבר על סיעוד, על פנסיה רפואית, אם עברתם תאונת דרכים, גם לפני 5 שנים ולא טבעתם, אז אולי גם עכשיו אפשר לקבל פיצוי. אנחנו נדבר גם על פטור ממס הכנסה, ואנחנו נדבר על תאונות עבודה. אז כל מי שסובל מבעיות רפואיות, כל מי שנמצא בפנסיה, בטח הקהל המבוגר לכולכם, אני ממליץ להרים טלפון ולבדוק את הזכויות. אני חוזר על המספר 054-300-1133. והיום בתוכנית יהיה לנו הרבה דברים מעניינים, אז בהמשך תצטרף אלינו עדי זוסמן, ואנחנו דיאטנית קלינית, ואנחנו נדבר איתה על מחלות של מערכת העיכול, הנדסת תודעה בתעשיית המזון, וככה נקבל את השבת בברכה לקראת ארוחת שישי. בסוף התוכנית, איך לא, יהיה לנו סיפור לשבת, והפעם סיפור על חופשת הקיץ שלי עם הילדים, וקצת על ספונטניות, וטיפ שיחסוך לכם הרבה כסף בחופשות. אז לפני שנעבור אליכם מאזינים, אני רוצה לדבר על החלטת המשטרה לשנות את רף המהירות למתן דוחות במצלמות המהירות. זה בעצם היה עכשיו בעיתונות. ובגלל שאני פחות מבין בדיני תעבורה, נמצא איתנו על הקו עורך דין מתן דהן, שהוא לשעבר תובע תעבורה במשטרת ישראל, וכיום עוסק בייצוג נהגים בדיני תעבורה. אז קודם כל שלום לך עורך דין דהן.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אז בוא, ספר לנו בעצם מה השתנה השבוע בכל מה שנוגע למצלמות המהירות.
2: אוקיי, אז באמת בתחילת השבוע המשטרה הודיעה על שינוי בסף האכיפה של מצלמות א'3. המצלמות הכתומות או הצהובות שאנחנו רואים בצידי הכביש. עד היום, בפועל, היה איזשהו מרווח מסוים מעל המהירות המותרת. היה כל מיני משחק שהמשטרה עשתה בעצם בעניין הזה. מעתה, לכל מצלמה ייקבע סף אכיפה אחר בעצם.
1: אני הבנתי שהמשטרה אפילו אמרה, אם תעלה אפילו קילומטר אחד מעל המותר, זה כבר יכול להיות בעייתי, או שאני טועה?
2: אוקיי, אז צריך לדייק את העניין הזה. המשטרה לא הודיעה שכל נהג שיצא קילומטר אחד מעל המותר יקבל דוח, אלא היא הודיעה שסף האכיפה ייקבע לכל מצלמה בנפרד, ובחלק מהמקומות הוא יהיה אף מחמיר יותר. בנוסף, חשוב להדגיש שמכל דוחות המהירות מופחתים 5 קמ"ש מהמהירות שנמדדה בפועל, שזה בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון.
1: אז מה זה אומר בפועל? מה זה אומר למאזינים שלנו?
2: אוקיי, אז בוא ניתן באמת דוגמה קטנה כדי להמחיש את זה. אם המהירות המותרת בכביש מסוים היא 90 קמ"ש, נהג שנמדד במהירות של 91 קמ"ש לא אמור לקבל דוח. כדי שבדוח תירשם מהירות של 91 קמ"ש, אמצעי האכיפה צריך למדוד לפחות 96 קמ"ש, לאחר שמפחיתים בעצם 5 קמ"ש, כמו שאמרנו בדוגמה.
1: אבל אנחנו נוסעים בכבישים שאומרים 90 קמ"ש, אנחנו נוסעים 100, 120 לפעמים. זאת אומרת, יש פה באמת עליית מדרגה, אני חושב, לא?
2: חד משמעית, וכאן אנחנו רואים בעצם, זה בעצם השינוי המהותי שהחל בעצם בתחילת השבוע האחרון.
1: ומה זה אומר לנו המאזינים? אנחנו מקבלים עכשיו דוח, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? עם הבשורה הטובה הזאת?
2: יש שינוי מהותי בכללי המשחק, וזה צריך להבין. הרפורמה שיצאה השבוע בתעבורה, היא בעצם רלוונטית לכל הדוחות שכל נהג מקבל, מדוחות מהירות, חגורה, טלפון וכולי. אין אפשרות יותר להגיש בקשה להישפט לבית משפט לתעבורה, כמו שהיינו רגילים עד היום, אלא אפשר להגיש ערר לבית הדין הדיגיטלי לתעבורה בעצם.
1: מה זה אומר? מה זה אומר? זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים?
2: האמת שזה הרבה פחות טוב ליהודים. ברגע שנהג חולק על הדוח, הוא צריך להגיש ערר, כמו שאנחנו מכירים את הערר שאנחנו מגישים על כל דוח חנייה בעצם, שקיים לנו ברוב המוחלט של המקרים, הערר אינו מתקבל, כי בעצם אנחנו במשפט מנהלי ולא במשפט פלילי, שבמשפט פלילי המטרה היא להטיל ספק, וכאן אנחנו בעצם צריכים להוכיח את הטעות שעשה השוטר באכיפה, כשהאזרח בפועל לא יודע באמת להגיד מה הטעות
1: השוטר ביצע באכיפה. הבנתי, זאת אומרת יותר קשה להסביר איפה הטעות ולמה לבטל את הדוח, ומה לגבי נגיד עבירות חוזרות, אם מישהו ביצע עבירת מהירות אחת ויש לו עוד עבירת מהירות, יש איזה שינוי בהיבט הזה?
2: אז כן, באמת כאן יש שינוי דרמטי שלא מספיק נהגים מודעים אליו, הוא לא התפרסם כל כך בתקשורת. בוא ניתן דוגמה כדי להמחיש. אם נהג מקבל דוח של 500 שקלים ומעלה, ובשלוש שנים שקדמו לכך הוא קיבל לפחות 3 דוחות בסך של 500 שקלים ומעלה, הכנס בדוח הרביעי מוכפל, וזה בסמכות השוטר בשטח. זאת אומרת שאם נהג קיבל 4 דוחות במהלך 3 שנים, הדוח הרביעי כבר הוא בכפל כנס. לצורך העניין, אם הדוח היה צריך להיות 1,500 שקלים, סמכות השוטר בשטח לתת 3,000 שקלים כנס.
1: וואו, ועכשיו יהיו הרבה יותר כנסות, אז בכלל חגיגה. ומה העצה שלך לנהגים, איך להתמודד עם הדבר הזה?
2: אז ראשית, קודם כל להבין שכללי המשחק השתנו, ושאנחנו נמצאים בעצם באופרה אחרת לחלוטין. אם קיבלתם דוח, אל תמהרו לשלם אותו, תבדקו את המהירות שנמדדה, אם ההפחתה בוצעה בפועל והאם לא, וחשוב לזכור שתשלום הכנס מהווה הודעה בעצם באותה הפרת תעבורה, ולאחר התשלום בעצם האפשרויות לפעול באמת מצטמצמות באופן דרמטי.
1: זה גם נקודות או שזה במהירות זה פחות רלוונטי? זה יותר כנסות של כסף?
2: בוודאי, גם הנקודות וגם הכנסות. זאת אומרת, בנוסף לכפל הכנס, הנקודות נשארות בעינן.
1: טוב, אז עורך דין מתן דן, תודה רבה לך, ואני מניח שאנשים ששומעים, אם צריכים עזרה, יכולים לפנות גם אליך, אז תודה רבה על המידע שלך. ביי ביי.
2: בשמחה, עשו בזהירות, ביי ביי.
1: ביי ביי. ועכשיו אנחנו נעבור אליכם מאזינים, צהריים טובים מאיתנו לקו.
3: צהריים טובים, יהודה.
1: יהודה, איך אפשר לעזור?
3: תראה, הבעיה שלי אורתופדית. אני בן 58. בגיל שנה עברתי ניתוח בקרצול ימין. אוקיי? נולדתי עם רגל אחת שמאל רגילה, קרסו לימין, הייתה הפוכה.
1: כן.
3: עשו לי ניתוח, ומאז אני סובל מכאבים.
1: בן כמה אתה היום?
3: 58. זה היה בגיל שנה.
1: אוקיי, עברו הרבה שנים, אתה כבר יודע אם זה מפריע או לא.
3: זה מפריע. יש שאני מתנהל עם כאבים כל השנים האלה, ולא עשיתי כלום עם זה.
1: הבנתי. הבנתי.
3: עכשיו, בצילום רנטגן, האחרון שעשיתי לפני חודש, זה רשום אוסטופניה, שינויים ארטוטליים קשים עם עיוות בקרסול.
1: כן.
3: בקרסול מעוות, אתה מבין? כאילו...
1: כן.
3: ויש צליעה מסוים.
1: אוקיי. אז מה השאלה?
3: השאלה, איך אני מתנהל עם זה? מה גם שיש לי גם כן גב תחתון... גם כן בעיה.
1: אתה עובד, לא עובד היום?
3: אני עובד, העבודה שלי היא בישיבה.
1: עבודה בישיבה? אתה מרוויח... המון שנים, כן? אוקיי, בסדר. אתה מרוויח מעל 8,000 שקל בחודש?
3: בערך, זה היה 8,000, משהו כזה.
1: אוקיי, סביב 8,000. לפעמים פחות, לפעמים יותר, או שזה...
3: לא, לפעמים פחות, בוא נגיד.
1: הבנתי, בסדר. וחוץ מה, אמרת בעוד בקרסול ובגב, יש עוד בעוד רפואיות שאתה יכול לספר עליהן?
3: הרמונית.
1: הרמונית מוגדלת, מה, דחיפות במתן שתן?
3: כן, צריכים לקחת לי ביופסיה עוד מעט.
1: הבנתי, הבנתי, בסדר. אז תראה, דבר שאפשר לדבר עליו, זה נושא של א', קצבת נכות כללית, ואולי גם משהו באובדן כושר עבודה. הדבר הראשון, אם אנחנו מדבר על קצבת נכות כללית, אז באמת בודקים שהשכר הוא מתחת 8,200 שקלים. אם השכר מתחת, אפשר לפנות ולנסות לקבל את הקצבה. כדי לקבל את הקצבה של הנכות הכללית, צריך שתהיה לך דרגת נכות של או 40%, שאחת הנכויות היא 25%, או רגע, נכות...
3: סליחה, אני שכחתי לציין... שב-2019 עברתי ניתוח בברך ימין, טיביה.
1: כן.
3: וקבעו לי 18% נכות.
1: 18% אבל בגין מה? זה לא הייתה תאונת עבודה, או שכן?
3: תאונת עבודה.
1: וקיבלת מענק חד פעמי.
3: חד פעמי, נכון. זה היה 15% אורתופדי ו-3% נפשי.
1: הבנתי, הבנתי. אז אוקיי, זה גם נוסף למשוואה, כי בעצם אחוזי הנכות האלה ייכללו בתביעה של הנכות הכללית. אתה לא קיבלת, אתה לא מקבל קצבה על התאונת עבודה, אתה מקבל, קיבלת מענק חד פעמי, כי הנכות היא פחות מ-20%, ולכן הנכות הזאת יכולה לקדם אותך לקבל את הקצבת נכות כללית. אז אני אומר, יש לך, אז אמרנו ברך וגב והרמונית והבסדר והקרסול, הדברים האלה יכולים לתת לך נכות די משמעותית, מה שכן, עוברים את ה... מקבלים את האחוזי נכות, אז אמרתי שצריך 40% או 25%, שמתוכה 25% סעיף 1 עם 25%, או 60% נכות, שזה בעצם כל מיני בעיות קטנות. ברגע שקיבלת את אחוזי הנכות האלה, אתה עובר בביטוח מי לשלב של בחינת כושר העבודה, ואם ועדה רפואית, אם המחליטים שבאמת הבעיות הרפואיות לא מאפשרות לך לעבוד באופן מלא, אז אפשר לקבל קצבה. הקצבה בעצם היא לא צריכה להיות אובדן כושר עבודה מלא. אתה יכול לקבל קצבה של בין 2,800 שקל ל-4,700 שקל. אתה גם בדיוק בגילאים שמתאים לבדוק את הדבר הזה. אז אני באמת חושב שכדאי לך טיפה להתעניין, אבל אני אגיד עוד דברים. דרך אגב, אתה ירדת באחוזי המשרה לאחרונה, או שזה תמיד אותה משרה?
3: אותה משרה.
1: אותה משרה. אז אני אומר, אם הבעיות הרפואיות האלה יאלצו אותך לרדת קצת באחוזי המשרה, זאת אומרת, לאבד, במקום להרוויח 8,000 ומשהו, להרוויח 6,000 שקל, אתה תוכל לנסות לפנות גם לקרן הפנסיה, ולבקש מהם סוג של פנסיה רפואית, כן? בגלל שהבעיות הרפואיות אתה כבר לא יכול לעבוד כמו שעבדת פעם, וגם על זה לקבל איזושהי קצבה, הרי כל חודש אתה מפריש כסף, לפנסיה, וחלק מהפנסיה זה פנסיה שתגיע באמת לגיל 67, וחלק מזה זה רכיב ביטוחי של פנסיה רפואית, בסדר? זה דבר נוסף. עוד דבר שאני רוצה לשאול, אתה מאוד מאוד קרוב בתאונת עבודה לקצבה. אמרת שיש לך 18%, שזה מורכב מ-15% אורתופדי, ועוד 3% הנושא של הנפש. כן. מה המצב מבחינת הבעיה שם?
3: תראה, יש לי כאבים בברך ימין, תראה, כל פעם עולה לי עוד משהו. ברך שמאל, אורתופד אמר שאני צריך להחליף בערך. יש כאבים.
1: כן, הבנתי. אז זה, זה, זה מאוד משפיע.
3: כן, אני כל פעם נזכר במשהו אחר.
1: כן, אז יש לך לא מעט בעיות. אני כן אגיד שכדאי לבדוק גם נושא של החמרת מצב. בעצם, אם אנחנו מסתכלים, אז קיבלת רק 3% על הנושא של הנפש, אולי אפשר לקבל 5% על הנושא של הנפש, וזה כבר יעלה אותך לקצבה, ל-20%, ואם יש החמרה בבעיה בברכיים, אז אולי גם אפשר לקבל החמרת מצב על הדבר הזה, ולהגדיל בעצם ממענק חד פעמי להתחיל לקבל קצבה חודשית. יש פה כמה דברים שאתה יכול לעשות, ואני חושב שהם ככה נתנו לך קצת טיפים, לא?
3: כן, מצוין, רגע, אבל רגע, איך אני מתחיל לפעול? מה אני צריך לעשות?
1: מה אתה עושה מחר בבוקר? מבחינת מחר בבוקר, אתה, אם אתה רוצה לבד, אתה ניגש לאתר הביטוח הלאומי, מוריד את התפסים של קצבת נכות כללית, ממלא אותם, אוסף חומר רפואי. אם אתה רוצה ייצוג, אז אתה פונה לאחד ממשרדי עורכי דין, אנחנו תוכנית רדיו, אנחנו לא ממליצים למי לפנות, אנחנו כמובן, אני עורך דין שמתעסק בדברים האלה, אבל אתה יכול לפנות לכל עורך דין שאתה רוצה, מביא את החומר הרפואי ו בעצם העורך דין הוא זה שמרכיב את התביעה, אוסף את החומר הרפואי, נותן לך שיעורי בית, ורץ על הנכות הכללית, רץ על ההחמרת מצב, ואם חלילה גם תצטרך קצת להקטין את היקף המשרה, אז גם ירוץ על הנושא של הפנסיה הרפואית. בסדר?
3: זאת אומרת, יש עילה לעניין.
1: יש עילה, וכדאי להתחיל להעמיק בזה. כן, לחלוטין. בסדר? בהנחה והשכר, אני אומר בהנחה והשכר נמוך, מ-8,200 שקל. בסדר?
3: הבנתי.
1: יופי, יופי. יאללה, שיהיה שבת שלום.
3: תודה רבה.
1: ביי ביי, ביי ביי.
3: תודה.
1: בבקשה. אז ככה דיברנו על כל מיני זכויות, ומה שמיוחד בשיחה הזאת, שהבן אדם התחיל עם בעיה אחת, וכל שנייה נזכר שיש לו בעיה משמעותית אחרת. וכשאנחנו ניגשים ומגישים תביעה לכל גוף, אנחנו צריכים להיות מסודרים, לבדוק את כל התיק הרפואי שלנו, לוודא שאנחנו לא מפספסים שום בעיה רפואית, כי כל בעיה רפואית יכולה לקדם אותנו אל עבר המטרה, שזה קבלת הזכויות. במקרה הזה הוא אומר, אני לא רוצה לבד, אני רוצה ייצוג, אני רוצה שמישהו יעזור לי, כל אחד יכול להחליט מה שהוא רוצה, אין ספק שייצוג משפטי פה יכול מה שנקרא להגדיל את הסיכויים, לעשות את התהליך יותר מסודר, להגיש את התפסים, מישהו שמכיר את המערכת, מכיר את הוולות הרפואיות, אבל כמובן כל אחד יכול לבחור לבד איך הוא רוצה לפעול. נעשה עכשיו הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצאת איתנו עדי זוסמן, דיאטנית קלינית, מומחית למחלות מערכת העיכול, ומייסדת מרכז דרך הבטן, שזה מרכז לטיפול טבעי בבעיות מערכת העיכול. אז קודם כל, תודה שאת איתנו. את אומרת, יישאר למאזינים שלנו תיאבון אחרי הרעיון הזה, או ש... מה את אומרת?
4: עמוס, תודה שהזמנתם אותי.
1: כן, אוקיי, בסדר.
4: אני בעד, בעד אוכל, אתה יודע.
1: הבנתי. אז בואי תספרי ככה בגדול, איך הגעת לתחום הזה, איך דיאטנית מחליטה להקים כזה מרכז?
4: שאלה מעניינת. הראייה שלי תמיד הייתה ראייה מאוד חוקרת, מאוד רחבה. כאילו, תמיד היה ברור לי שהבעיות והפתרונות לא יושבים במקום אחד. בני אדם יצורים מורכבים, אוקיי? אנחנו יצורים, למעשה, שמעתי פעם הגדרה, מאוד אהבתי, ביו-סוציו-פיזיולוגים, אוקיי? אז ככזה אנחנו צריכים לטפל בבעיות האלה. זאת אומרת, גם הבעיות שיש מערכת העיכול, הם אף פעם לא יושבים על איזושהי בעיה אחת, חיידק זה או אחר, מצאו את החיידק, יופי, לפני שמצאו את החיידק, קראו לזה אוטואימוני ועוד כל מיני דברים כאלה. הדברים הם מורכבים. זה גם תזונה, זה גם נפש, זה גם תמיכה חברתית. ומבחינת הטיפולים, אז הגישה שבניתי היא גישה שבעצם עובדת על 3 דיסציפלינות מרכזיות.
1: אוקיי.
4: Okay. תזונה. כאשר התזונה שאני גם מלמדת, דיאטניות ונטורופתיות, היא מבוססת מחקר, אבל גם מסורות. טיפלו פה באנשים גם לפני שמצאו כסף למחקר זה או אחר, אוקיי? Let's face it. ואין צורך לזרוק את הדברים החוצה, צריך לדעת לשלב אותם. זו הגישה התזונתית שלי. אנחנו משתמשים גם בנושא של דיקור וצמחי מרפא, מאוד מאוד חשוב, מאוד יעיל, כשזה בא כחלק מטיפול כולל, ופסיכותרפיה גופנית, כי כולנו גוף נפש מעליך.
1: בואי תספרי קצת על המרכז, דרך הבטן. מה אתם עושים שם בפועל? מה הגישה, מישהו רוצה, יש לו בעיות בערכת העיכול, מה אתם מציעים?
4: כן. אז אני בתפיסה, כמו שקודם כל הזכרתי את שלוש הדיסציפלינות, זה בעצם הצוות שלנו שככה אנחנו עובדים עם האנשים. אגב, חוץ מדיקור אפשר לעשות היום הכל באמצעות אינטרנט. גם לפני הקורונה עשינו את זה, אחרי הקורונה לגמרי, זה כאילו ככה אנחנו עובדים. אבל זה לא רק לטפל, כי מטפלים יכולים להיות מעולים, אבל אם הידע נשאר אצל המטפל, המטופל נשאר כל החיים שלו תלוי במישהו אחר, חכם יותר, גדול יותר, שיודע יותר. אני בדעה שאם יש לך מחלה כרונית, אתה חייב לקחת 100% אחריות על הידע גם, ועל הכלים, וללמוד להבין את הגוף שלך ולטפל בו. וככה אנחנו עובדים. אנשים שבאים אלינו ולוקחים תוכניות ליווי, הם גם מקבלים את הטיפול והליווי האישיים, וגם לומדים. ממש מקבלים מידע שהוא גם עובד על הפן המוטיבציוני וגם
1: פיזיולוגי. זאת אומרת, הידע אצלהם, ואז הם גם יכולים לקבל החלטות איך לטפל בעצמם.
4: בדיוק, בדיוק. לכן אני קוראת לזה הבוגרים שלנו.
1: הבנתי.
4: אנחנו לא אוניברסיטה, אבל הבוגרים שלנו, אנשים שעוברים את התהליכים האלה, אני רואה אותם גם אחרי שנים, הם במקום אחר. הם מבינים את הגוף שלהם, אף אחד לא יכול להבטיח שלא יהיו התלקחויות, ושלא יהיו החמרות, יש סטרס, יש בישראל, כן. ברוך השם, לא חסר, אבל אם יש לך את הכלים ואת הידע, אתה פחות תלוי במטפלים.
1: ואילו בעיות מגיעות בעצם למרכז, נפחויות, כאבי בטן, מאיר רגיז, מה מגיע אליכם?
4: כן.
1: אמרתי?
4: כל מה שאמרת, כן.
1: יש עוד? אני לא יודע.
4: בעוד. אני אומרת, אנחנו מטפלים מן הפה ועד הפי.
1: אוקיי.
4: אז ריפלוקס, ובאמת דלקות בקיבה, עם הליקובקטר, בלי הליקובקטר, מי רגיז, מי רגיש, מה שנקרא, על הסיבוכים שלו, כמובן מחלות מי דלקתיות, קרון, קוליטיס, וגם דיוורטיקוליטיס, שזה סעפת נקרא בעברית, שזה מחלה ממש לא כיפית, אבל יש לנו ממש הצלחות מאוד יפות בלמנוע את ההתקפים.
1: אוקיי, ואנחנו ככה לפני ארוחת שישי, חלק מבוגרים, חלק צעירים, ו... זה ארוחות כבדות, ופעם ארוחות כאלה עברו בקלות, ועכשיו פתאום, בגיל יותר מבוגר, אתה יושב לך בבטן.
4: כן.
1: אז מה בעצם קורה שמתחיל להציק? מה בעצם עם הגיל אולי, עם איש איזה שהם תהליכים
4: שמשנים? זו שאלה מצוינת מה שאתה שואל. אני מעט שאת השאלה הזאת שואלים הרבה מאוד חוקרים גם בעולם, ומנסים להבין מה באמת השתנה בשנים האחרונות. אז קודם כל נכנס כל הנושא הזה של המזון האולטרה מעובד. שאולי נדבר על זה קצת יותר בנפרד, אבל בישול ביתי היום זה כבר לא בישול ביתי שהיה פעם. לחם, בוא ניקח לחם, כאילו מזון בסיסי ביותר, אוקיי? אני באה מארץ של לחם ומלח, זה היה הסמל להכנסת אורחים. היום לחם, רוב האנשים לחם רגיל לא יכולים להקל, אנשים עם מערכת עיכול רגישה, ואגב לא רק מערכת עיכול, גם דלקות מפרקים, גם פסוריאזיס, פיברומיאלגיה, כל החבר'ה האלה מגיבים למזון אולטרה מעובד, ולחם הפך להיות אחד מאלה, לא בכדי אני עושה סדנאות, שבהם אני מלמדת איך להכין גם לחמי מחמצת וגם מזון אחר. אגב, גם החודש יש לי שתי סדנאות כאלה.
1: יש משהו עם הגיל גם שמשתנה?
4: כן, עכשיו מה שקורה בגיל זה בעצם חל שינוי בחיידקי המעיים שלנו. והשינוי הוא קונסיסטנטי, זאת אומרת, יש היום גרפים ממש שמראים התפתחות של המייקרוביום, שם קוד חיידקי מעיים, וזה לא רק חיידקים, והם משתנים המגוון והמספר של מיקרוביוטה שיש לנו במעיים יורד עם הגיל, ולמעשה חלק גדול מהעיכול שלנו נעשה בזכותם, למשל קטניות. רובנו, אין לנו אנזימים, לא רובנו, אין לנו אנזימים לעכל קטניות. מי שמעכל לנו את הקטניות זה האנזימים של החיידקים. אז אם אין לנו מספיק מהחיידקים האלה, אם פעם אכלת מרק שועית והרגשת מצוין, היום אתה אוכל מרק שועית ואתה משלם על זה ב-24 שעות של כאבי בטן.
1: הבנתי. יש דבר נוסף ששמעתי אותך מדברת עליו, זה הנושא של הנדסת תודעה. זאת אומרת, משהו שהוא על פניו כאילו נראה בריא, הוא לא באמת בריא. מה את יכולה לספר לנו על זה?
4: אוי, הרבה. כמה זמן יש לנו?
1: נראה לי שזה מאוד מעניין את המאזינים לשמוע על הנדסת תודעה.
4: זה מטורף, זה מטורף. אנחנו כולנו, וגם אנחנו, אנשי מקצוע, באיזושהי מידה, קורבנות של תעשיית המזון. עכשיו, היום יש כבר משפטים בארצות הברית, מתנהלים משפטים מול ענקיות המזון, שהם ידעו שהמזון שהם מייצרים גורם להתמכרות, ועדיין המשיכו לייצר אותו. כן, זה כנראה לא במקרה. אז מה זה תעשיית המזון בעצם? המטרה שלה זה למכור כמה שיותר, אוקיי? אז יש לה כמה דברים שהם עושים. קודם כל, אמרת, דברים שנראים בריאים, כן? אז יש לייבלס, ללא זה, ללא זה, ללא זה. כל פעם אנחנו ממציאים איזה מולקולה חדשה שהיא אויב האנושות, ללא גלוטן, ללא מונוסודיום גלוטומט, ללא, ללא, ללא. אבל יש חוקים בהנדסת מזון, זאת אומרת, אתה חייב את החומרים האלה לצורך מסוים. אז מכניסים משהו אחר. אז זה שזה ללא, זה עדיין לא אומר שזה הפך להיות בריא. תתחילו לבדוק מה כן יש בפנים, כן? אבקות מרק. רוב האנשים כבר היום יודעים שאבקות מרק עם מונוסודיום גלוטומט זה לא בריא. אז הם הולכים לחנות טבע ומוצאים אבקות מרק ללא מונוסודיום גלוטומט. אבל יש שם חומר אחר שמשמר את המזון הזה שיעמוד שנה או שנתיים על המדף. אני אומרת נורא פשוט. אם המזון נועד לעמוד הרבה זמן על המדף, שישאר על המדף.
1: זה בערך מוריד את כל הסופר, כאילו.
4: כן, בסופר אין הרבה מה לקנות, אני מודע. נייר טואלט.
1: אז תגלי לנו איפה את קונה, כי אני לא יודע.
4: אז אני אגלה בהחלט. קודם כל שווקים. אני מאוד אוהבת לקנות ישירות מהחקלאים, לעקוף את כל הנושא של פערי התיווך, מה שגם מאוד מאוד מייקר את המזונות. אנשים אומרים לי, מזון אורגני יקר, תלוי איפה אתם קונים. כשמזמינים ישירות מהחקלאים, ויש היום הרבה מאוד משקים שהם גם נמצאים תחת פיקוח של מזון אורגני, שאתם מקבלים שם מזונות במחיר ממש ממש סביר. באמת.
1: מזון אורגני זה אומר שאין חומרי הדברה.
4: יש חומרי הדברה, אבל הם חומרי הדברה אחרים. הם יותר ביולוגיים, הם פחות מזיקים. בואו, הפירות והירקות שמגיעים לשווקים בישראל לא מואשרים להגיע לשווקים באירופה. למה? כי הזמן שבו החקלאי צריך להפסיק להכניס את ההדברה, אצלנו, מה שמגיע אלינו, לא שומרים על זה, ואז יש שם המון שעריות.
1: לכן הירקות אצלנו נראים יותר טוב אולי, לא? הירקות בישראל נשווים טובים.
4: אבל אם אתה קונה עם העיניים, אז אתה יודע.
1: אוקיי, בסדר.
4: למרות שהיום גם תוצרת אורגנית נראית מצוין.
1: עכשיו תגידי לי, אנשים, יש הרבה אנשים שהולכים לבדיקות, ולא מוצאים אצלם יותר מדי, אלא אומרים להם זה מאי רגיז. זאת אומרת, אין שום ממצא. מה הם עושים עם התסכול הזה?
4: כן, זה באמת קשה. אני מנהלת קהילות, אחת הקהילות מונה כבר, אני חושבת, 113,000 אנשים, ויש שם המון אנשים ממה שנקרא מאי רגיז, מאי רגיש. אגב, אני גם התברכתי עם זה, כן? IBS ניקית גאה, מה שנקרא. אז להרבה מאוד אנשים יש מערכת עיכול רגישה. מספרים, רק ככה לסבר לנו את האוזן, אנחנו מדברים ממוצע בין 10% ל-15% מהאוכלוסייה. זה וואה, פסיכי, זה דמון, מספרים, דמון. כמיליון איש בישראל. אוקיי? המטרה שלנו לא להרגיז אותה. שלא תהיה רגיזה.
1: אפה, איזה משחק מילים עשית לנו
4: אבל
1: פה.
4: אבל זה חשוב. זאת נקודה חשובה. אני קוראת לזה, זה פח זבל גסטרו-אינטסטינלי, כן? לא מוצאים לך שום דבר, שוללים קרון, שוללים קוליטיס, שוללים סרטן, טוב, אבל את סובלת מכאבי בטן, פעם שלשול, פעם עצירות, נפיחות נוראית, יש לך מי רגיז. אפשר לטפל בזה, יש היום גם תזונה, מותאמת לזה, גם כל הנושא של הניהול סטרס, אנחנו מלמדים את זה, זה מאוד מאוד חשוב, צמחי מרפא שעוזרים לנושא הזה, לא להזניח. אנשים באמת יכולים לסבול מזה מאוד וחבל.
1: אוקיי, ויש גם את הנושא של סיבים תזונתיים. אומרים לנו לאכול הרבה פירות וירקות, אבל יש שם הרבה סיבים, ויש אנשים שאולי פחות טוב להם, זאת אומרת, זה יכול לגרום לשלשולים, לדברים נוספים. מה את יכולה להגיד על זה?
4: שאלה נהדרת, כי אתה באמת נכנס פה לנישה הזאת של מה שמוגדר כתזונה בריאה.
1: גם יכולה לגרום.
4: היא עשירה בסיבים תזונתיים. ותמיד אני שואלת, בריאה למי? באיזה שלב, אוקיי? בספר שלי אני מדברת על שיטת הרמזור. שיטת הרמזור זה משהו שפיתחתי מהשטח.
1: אוקיי.
4: כי כשאנשים היו שואלים אותי, יש לי ככה וככה, מה אני צריך לאכול? הייתי צריכה להבין באיזה מצב הוא נמצא. באדם שהוא נמצא בהחרפה של התסמינים, הוא בשלב אדום. התזונה שלו בשלב אדום היא לא כמו בשלב צהוב, שלב מעבר, בשלב ירוק שהוא ברמיסיה מלאה וטובה. אז הנושא של הסיבים הוא חשוב, אבל צריך לדעת להנגיש את זה לשלב של התפקוד של מערכת העיכול, וגם שם צריך לעבוד, כי יש סיבים גסים, כמו למשל הקליפות של פירות וירקות, שזה סיבים לא מסיסים, כן? הם יותר קשים לעיכול בשלב אדום, לעומת סיבים מסיסים, כמו הביפנוכו של התפוח, או דלעת, או גזר, כשהם מבושלים, זה סיבים שבעצם מאכילים את החיידקים הטובים שלנו. הזכרנו קודם חיידקים, אז אנחנו כן רוצים אותם, אבל צריך לדעת להתאים בכמות ובסוג, ואפילו בתזמון האכילה.
1: אז אני רואה שיש פה הרבה מאוד ידע ומידע. מישהו שהבטן שלו מציקה לו, מה את מציעה לו לעשות מחר בבוקר?
4: קודם כל לעשות בדיקות. לא לפטר את הרופא. לעשות בדיקות, להבין מה יש לך, מה אין לך. אנחנו לא עושים, חוץ מבדיקות רגישות ובדיקות לגנים לצליאק בדרך הבטן, שזה בדיקות רוק שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים בדיקות אחרות, אנחנו רוצים לקבל באדם שיש לו כבר אבחון, ואז אנחנו יכולים באמת לעבוד איתו ולעשות איתו תהליך. אני אומרת, אנחנו עובדים כתף אל כתף. אוקיי? כל הכלים שאנחנו מביאים גם מעולם הקואוצ'ינג, ואגב, לא הזכרנו, אבל הכובע הנוסף שלי, אני מנהלת תחום של לימוד בריאות בשיבה, אז עובדים עם כל הכלים האלה, כדי באמת לעזור לבן אדם להבין את הגוף שלו יותר טוב, ולדעת לעבוד איתו.
1: אז קודם כל, תודה רבה, עדי זוסמן, מייסדת דרך הבטן. תודה שאת איתנו, אני חושב שהמאזינים ככה, חלקם נשארו עם תאבון, חלקם לא נשארו עם תאבון.
4: אני אתן טיפ אבל... אחרון
1: כן,
4: לארוחת שישי.
1: בכיף.
4: יאללה?
1: יאללה.
4: תנשמו לפני שאתם באים לאכול. אל תשבו מקובצים, מכל הסטרס שכל היום ורצים, וגם אנשים חברים מרגישים ממש פחד מול ארוחה, מול אוכל, מה יהיה, איך אני אצא מזה. תנשמו.
1: גם כוס מים יכולה לעזור, לא?
4: לא תמיד כוס מים לפני אוכל מתאימה. זה לחבר'ה שרוצים למלא את הקיבה כדי לא לאכול הרבה. אנשים במערכת עיכול רגישה, צריך לדעת איך לשתות. תנשמו, תאכלו בנחת, תלעשו טוב. סביר להניח שגם אם תאכלו מזונות שהן פחות פיקס, הן יעברו הרבה יותר בקלות.
1: תודה רבה, אני גם אתן טיפ, שבעצם אם הבעיה של מערכת העיכול גם גורמת לכם לא בעצם לעבוד באופן מלא, גורמת לכם לאבד שעות, אולי אתם יכולים לקבל קצבה זמנית של אובדן כושר עבודה, קבועה של אובדן פנסיה רפואית, יכולים לקבל הרבה קצבאות גם מהדבר הזה. תודה רבה.
4: תודה.
1: ואתם כמובן מאזינים יכולים להמשיך לצלצל אלינו למספר 054-300-1133. אנחנו מזמינים גם לשיחות שלכם, גם להודעות הוואטסאפ, 054-300-1133. תודה רבה, עדי. ולפני שנעבור למאזין הבא, אנחנו נעבור לטיפ השבועי שלנו. עוד רגע, הילדים חוזרים לבית הספר, אז כדאי לדעת שאם הילדים שלנו נפצעו או נחבלו, הם מבוטחים 24 שעות ביממה. אני חוזר, הם מבוטחים גם מחוץ לבית הספר. ילד שנפצע בבריכה, בטרמפולינה, בגינה, בבית מלון, או במהלך משחק עם חברים, מבוטח בביטוח תאונות תלמידים, גם שהתאונה התרחשה הרחק מחוץ לשעות הלימודים. לא צריך להוכיח שמישהו יתרשל או שמישהו אשם בתאונה, ואפשר להגיש תביעות גם על מקרים ישנים, על פציעות ישנות, רק צריך להגיש את התביעות עד שהילד מגיע לגיל 21. אז אם מדובר בפציעה חדשה שקרתה עכשיו בחופש הגדול, או עם החזרה ללימודים, או אם מדובר עם פציעה ישנה, תפעלו לפני שהילד מגיע לגיל 21, וגם אנחנו כאן כדי לסייע לכם. מזכיר את מספר הטלפון שלנו לפניות שלכם, המספר הוא 054-311-33, ועכשיו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
5: שלום.
1: היי, שלום שלום.
5: אני רציתי להתייעץ בקשר לעניין מסוים.
1: כן, בטח.
5: בעלי קיבל לפני כ-20 שנה אירוע מוחי. אנחנו מקבלים קצבת נכות, קצבת ניידות. בעבר הוא קיבל גם שרם 3 שנים, הייתה לנו עובדת זרה.
1: כן.
5: הוא התאושש יפה, והורידו לנו את השרם, ועברו 20 שנה, ואני מרגישה שאני צריכה עזרה. כי אני מטפלת בו היום.
1: בן כמה הוא היום?
5: 74.
1: עכשיו, שאמרת שהוא קיבל 100%, הוא קיבל קצבת נכות כללית?
5: לצמיתות, ב-80% רפואי נדמה לי.
1: אוקיי, בסדר.
5: אוקיי. אז עכשיו, הוא מתלבש לבד, הוא אוכל לבד, הוא מתקלח לבד. לכן אני לא רשאית לקבל את ה... אני מבקשת עובדת זרה. שתעזור לי, כי אני גם התבגרתי במהלך ה-20 שנה האלה.
1: כן, אבל בואי תגידי מה בכל זאת הוא דורש טיפול, מה בכל זאת קצת יותר קשה לו לעשות.
5: הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. הוא הולך, הוא מתפקד יחסית.
1: אנחנו כגבר הוא לא מסוגל לעשות שום דבר, אבל...
5: הוא לא יכול לחבש, הוא לא יכול לבשל, הוא לא יכול להגיש אוכל, יד אחת לא מתפקדת בכלל.
1: הבנתי, אוקיי. אז יש בעיות תפקודיות אמיתיות שנובעות בעצם האירוע המוחי שהוא עבר בזמנו, ואני מניח שהוא צבר גם עוד בעיות רפואיות חדשות, נכון?
5: כן.
1: אוקיי. אני רוצה לשאול, האם השכר... שלך ושל בעלך, כולל קצבת זקנה, כולל, לא יודע אם יש לכם דירות או דברים, אתם מגיעים ל-30,000 שקל בחודש הכנסות, כולל קצבת אזרח ותיק?
5: לא,
6: כן, זאת הבעיה.
1: הבנתי, זאת אומרת, אז בוא נסביר את זה למאזינים שיבינו. בעצם כשאנחנו מדברים על זוג, אם אנחנו רוצים לקבל קצבת סיעוד מביטוח לאומי, יש רף שכר עם בני
6: רגע,
1: הזוג.
6: רגע, סליחה, אני לא רוצה לקבל קצבה. אני רוצה לקבל רישיון לעובדת זרה.
1: כן, כן,
6: לא
1: אני...
6: לא קצבה.
1: לא, לא, אני מבין את, אני מבין את הדבר, אני מבין את הדבר. אני מדבר אבל גם למאזינים שלנו, שבעצם כדי לקבל דרך ביטוח לאומי קצבת סיעוד, יש רף שכר, והרף שכר של זוג הוא בערך 30,000 שקל. אם מרוויחים מעל זה, אי אפשר לקבל. אם מרוויחים מתחת, אפשר לקבל. בסדר? אבל אם אנחנו מדברים על היתר להעסקת עובד זר, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד פשוט. יחסית, ההיתרים ניתנים די בקלות. את יכולה להיכנס לאינטרנט, מגישים באמת בקשה די פשוטה, והיא בדרך כלל גם מאושרת. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שהוא מסובך מדי. לא צריך בשביל זה איזשהו עורך דין או משהו בסגנון. את ממש מגישה בגוגל היתר להעסקת עובד זר, ממלאה את הטפסים, מביאה אישור רפואי שבעצם מסביר את כל הבעיות. כן, כמובן, אני מניח שיש לכם, בגלל שזה גם אירוע מוחי מאוד מאוד ישן, אני מניח שיש לכם המון המון תיעוד רפואי, בסדר? מקבלים את התשובה גם יחסית מהר, אני חייב לציין, ובדרך כלל לא עושים בעיות. עכשיו...
6: אבל אני מבינה שלא מאשרים לי בגלל שהוא...
1: רגע, הגש בקשה או שלא הגש בקשה?
6: לא, לא הגשתי בקשה.
1: אז איך את יודעת שלא מאשרים?
6: כי נאמר לי שאם הוא אוכל לבד, מתקלח לבד, מתלבש לבד וכולי, אז... אז
1: לא,
6: הוא לא זכאי.
1: לא, תראי, בהעסקת עובד זר, בסדר? לא בודקים את כל התנאים של מה שנקרא, כמו שאת מדמיינת במוח, אדם סיעודי לחלוטין, אלא כן בודקים רמות של תלות בזולת, אבל זה לא צריך להיות אדם סיעודי, בסדר?
6: האם זה מחייב ועדה רפואית?
1: לא, אין ועדה רפואית, כן שולחים את המסמכים הרפואיים, כן מגישים את הבקשה, הם יכולים כן לעשות בדיקות מולכם, זה לא ועדה רפואית, הם יכולים לעשות בדיקות מולכם, הם יכולים לדחות גם את הבקשה, זאת אומרת, זה לא מחייב, עצם הגשת הבקשה לא אומרת שהיא תאושר, אבל כשאת שואלת אותי, עולה לרדיו ושואלת אותי, עורך דין כהן, מה אני עושה? אני אומר, הדבר הראשון, זה לא לחשוב שלא יאשרו לך, לא לקבוע בעצמנו שאין סיכוי, הרי בסוף okay. להגיש את הבקשה לא עולה כסף, וגם okay. רחמנה נצלן, אם ידחו אותך, לא תשלמי כסף. Okay. אני כן אומר, אבל, כן אני אומר, לבוא מוכנים, לקרוא באתרי אינטרנט, מה נדרש בשביל העסקת עובד זר, להשיג את האישורים הנדרשים מהרופאים, ולהגיש את הבקשה, ואני אומר לך, הסף לקבלת העסקת עובד זר, זה לא סף של איך שחברות הביטוח בודקות אדם סיעודי. בסדר, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם היתר להעסקת עובד זר, אבל אין להם, לא בביטוח לאומי, כמוכם, כי בגלל רב שכר, ואין להם בחברת הביטוח קצבה. בסדר?
6: הבנתי. טוב, יופי. תודה רבה.
1: תודה, תודה לך. אני רק אומר דבר נוסף, רגע, חכי שנייה לקו.
6: כן, כן.
1: דבר מאוד חשוב שאני רוצה להגיד. יש לו 80% נכות רפואית, נכון?
6: כן.
1: מה הפנסיה שלו?
6: אין לו פנסיה.
1: אין לו פנסיה? אז איך אתם מגיעים לרף של 130,000?
6: השכרת דירות.
1: אוקיי, השכרת דירות, זה גם חשוב. גם על השכרת דירות, הם משלמים, אני מניח, מס, נכון?
6: כן, ברור.
1: אוקיי, אז הדבר שאתם יכולים לעשות, זה לנסות לקבל פטור ממס הכנסה. בסדר? יש לו 80% נכות, הוא צריך להגיע ל-90% נכות כדי לקבל את הפטור הזה, פטור ממס הכנסה. אני מניח שמעבר לאירוע מוחי יש לו עוד הרבה בעיות רפואיות, אני מאוד חושב שכדאי לכם לבדוק גם את הדבר הזה, ולא לשלם את המס על הדירות. בסדר?
6: אפילו שזה לא יגיע כפיים?
1: נכון. כשאנחנו מדברים על פטור ממס הכנסה, יש מה שנקרא נושא של עבודה, אוקיי? שזה עד 400,000, 600,000 שקל בתנאים מסוימים, וכשאנחנו מדברים על דירות, זה מוגבל יותר, זה לא... בעצם אתם יכולים לקבל החזר של בערך עד 14,000 שקל בשנה על הדבר הזה. לא יותר מזה, אבל 14,000 שקל זה הרבה כסף.
6: אם הוא מקבל 90% נכות, כן?
1: נכון, כן. ואפשר לפעול ואפשר לעשות את זה, ואני חושב שהמקרה שלכם מאוד מאוד מתאים לפטור ממס הכנסה הזה, שהוא הנושא של השכרת דירות.
6: הבנתי.
1: עזרנו לך קצת?
6: מאוד. תודה רבה. כיף.
1: תודה רבה לך. ביי ביי.
6: ביי.
1: אז אנחנו ככה נסכם את השיחה, אז אנחנו ככה דיברנו על נושא של סיעוד והבנו את הקושי, הסברנו על היתר להעסקת עובד זר, את כל הדברים שנוגעים לגבי זה, וממש בסוף השיחה, לפני שסיימנו אותה, הבנו שיש עוד זכות, שאולי היא הזכות המשמעותית ביותר בשיחה, שזה הנושא של הפטור ממס הכנסה, ואתם כמובן מאזינים יקרים יכולים להמשיך ולצלצל אלינו למספר 054-300-1133, אני חוזר על המספר, 054-300-1133, ואנחנו נעבור למאזין הבא, צהריים טובים איתנו על הקו.
7: שלום לך.
1: היי, שלום שלום.
7: שלום, שבי שימון.
1: היי שימון, כן, איך אפשר לעזור?
7: אני, יש, בשנת 24, הייתי עוסק פטור. כן. עבדתי כעוסק פטור. לאחר שנה החלקתי במדרגות עם ארונית, ושברתי את

0: כן. עשיתי את כל הפעולות הנדרשות, חיכיתי 3 חודשים, משהו כזה, שיחזירו לי תשובה. אמרו לי שדחו את התביעה. בסדר, מה הסיבה שדחיתם את התביעה? אמרו לי, תבוא למשרדים, נגיד לך. הגעתי למשרדים, קבעתי תור, קיבלתי תשובה זויה.
1: שמה?
0: תשובה, אני, בחלום לא חלמתי שאני אקבל תשובה כזאת. התשובה הייתה, אתה עצמאי שלא עצמאי. התחלתי לצחוק, מה זה עצמאי של עצמאי? וכמו שאני אגיד לך, אתה עורך דין של עורך דין. איזה מין דבר זה? זה המצאה. זה ממש המצאה. אני אומר לה, מה זאת אומרת אני עצמאי שאני לא עצמאי? אם אני עצמאי, אז אני עצמאי. אם אני לא עצמאי, אז אני לא עצמאי. אני לא מבין, אז אני שכיר. היא אומרת לי, לא, יש קטגוריה שאם לך מספיק שעות, אתה נחשב כעצמאי שהוא לא עצמאי, אתה נחשב כשכיר. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אני יכול, אז אומרת לי גם כמה שעות לעבוד? אני בתור עצמאי רוצה לעבוד 2 שעות בשבוע. ויכול להיות שבשעתיים האלה אני גם ארוויח 10,000 שקל. אתה כן מתאים לכם, אני לא מבין. אז ממש תשובה הזויה שעוד לא נתקלתי.
1: זה היה ב-2024, נכון? זה היה...
0: תקשיב, זה לא, זה הזוי. זה משהו הזוי.
1: כן, אני, אוקיי, ו, אבל
0: אתה
1: השאלה...
0: אתה נתת בדבר כזה?
1: כן, כן, אני מכיר, אנחנו תכף נדבר על הדברים, ואני רוצה לדעת מה עשית חוץ מזה. נפצעת, היה את ה...
0: אני אגיד לך מה, אני אמשיך, אני אגיד כן. לך, בסדר. אז היא אמרה לי, יש לך אפשרות להגיש נכות כללית. על הפציעה שאתה, יש לך אפשרות להגיש נכות כללית. בסדר, אז אמרתי, יאללה, אני אלך על זה.
1: כן.
0: התחלתי לאסוף את כל התחלתי לברר את כל הפרוצדורה של הנכות כללית, ואז אני הבנתי שבעצם, תוך כדי זה שהתחלתי את ההליך של הנכות כללית, שזה בכלל לא דומה לנכות עבודה.
1: נכון.
0: שאם אתה בעצם מקבל נכות כללית, אתה מוגבל. אתה מוגבל, אתה לא יכול לצאת מהארץ מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול להרוויח כמה שאתה רוצה.
1: לא, אתה יכול לטוס לחול, נכות כללית אתה יכול...
0: אתה יכול לטוס לחול בהגבלה, לא מתי שאתה רוצה. רק 3 חודשים מתוך השנה.
1: כן.
0: אתה מגבילים אותך, הם נותנים לך את הנכות, אבל הם מגבילים אותך. בקיצור, התחלתי את התהליך הזה של הנכות, זה לקח כמעט שנה. בשנה הזאת פסקו לי 67% נכות לצמיתות, אבל ללא...
1: האובדן כושר.
0: קצבה חופשית.
1: אתה היום מרוויח משהו?
0: היום אני חזרתי לעבוד.
1: אתה עובד כשכיר בתור מה?
0: עובד שכיר היום. עובד שכיר בחצי משרה.
1: ואתה מרוויח מעל 8,000 שקל או...
0: לא. 5,000 שקל.
1: הבנתי. אז אוקיי, בוא ננסה לעזור לך. לגבי הנושא של העצמאי, קודם כל, התביעה היא מ-2024, כבר אי אפשר להגיש תביעה, אבל כן, יש תנאים שבעצם, כשביטוח לאומי בודק מי הוא עצמאי, הוא בודק או אם הוא עובד 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות, או שההכנסה שלו, כן, היא נכון להיום, היא בעצם מעל 6,800 שקל, משהו בסגנון הזה. אם לא עומדים, יש עוד תנאי, דרך אגב, מי שעובד רק 12 שעות בשבוע, וההכנסה שלו היא בערך 2,000 ומשהו שקל. יש פה כמה תנאים, אני מניח שאף בן אדם לא יזכור את זה, רק כן צריך לזכור שמישהו בעצם פותח תיק עצמאי, שכן ייכנס ויבדוק שהוא עומד בתנאים האלה, בהגדרה של עצמאי, כדי שיהיה לו את הביטוח של הנפגעי עבודה. אבל אני כן אגיד, שבהרבה מאוד מקרים, שביטוח לאומי אומר למישהו, אתה עצמאי שלא עצמאי, כמו שאתה הגדרת, אז כן צריך לפנות מהר לייעוץ משפטי, כן? כי אפשר לפתור את הדבר הזה. אפשר להציג את הדברים בצורה טיפה יותר שונה. כן להסביר שכן עבדת את השעות, לא עבדת השעות.
0: אני מתחיל ללכת לדעת דין לעבודה, אבל...
1: אני אומר, לא, כי בסוף יכול להיות שכשאתה הגשת את התפסים, וביטוח למי שאלת לך שאלות, ואמרת, וואלה, נגיד ככה וככה, ויהיה בסדר. אבל לא, לפעמים צריך כן להתייעץ עם עורך דין, כדי לא לעשות טעויות וכדי כן לקבל את הזכאות, כי בסופו של דבר עבדת, השקעת, קיבלת שכר, ובסוף אתה לא מבוטח.
0: שילמתי להם גם מקדמות.
1: אז אני אומר, אלה דברים שצריך לזכור, אני אומר למאזינים, שילמדו מהמקרה שלך. עכשיו, אני רוצה לדבר בכל זאת על הנכות הכללית. אני לא מקבל את זה שיש המון הגבלות. אנחנו, אני אומר לך...
0: אתה יכול להרוויח מעל 9,000 שקל.
1: אבל אתה אמרת שאתה מרוויח פחות.
0: לא, אבל אני אומר, אם אני רוצה עכשיו להרוויח יותר, אני לא יכול...
1: כרגע אתה מרוויח פחות. מה זה מעניין?
0: אני מקבל קצבה מהם, אני יכול להרוויח כמה שאני רוצה, אני קבעו לי 67...

0: לא, אתה טועה, תקשיב שנייה, אתה טועה ומטעה, בסדר? בוא נעשה שנייה סדר בדברים. מי שמרוויח פחות מ-8,000 שקל, בסדר? יכול לגשת לקבל נכות כללית. אם קיבלת את הקצבה של הנכות כללית, והתחלת להרוויח יותר, יש מה שנקרא חוק לרון, שבעצם הקצבה לא יורדת, לא יורדת באופן אוטומטי, לא הופכת להיות אפס. זאת אומרת, אם הרווחת 9,000 שקל, מקוזז לך איזה 500 שקל מתוך 4,000 ומשהו. מקוזז לך חלק קטן מהקצבה. זאת אומרת, אם אתה מקבל קצבת נכות כללית, וגם עובד, תהיה איתי שנייה.
1: שנייה אחת, אני רוצה להבין אותך, שנייה, גם המאזינים יבינו. אם אני מרוויח 8,000 שקל, ואני מקבל קצבה 8,000 שקל, אתה רוצה להגיד לי שהם יקזזו לי רק 500 שקל?
0: אני אומר, יש טבלה. ככל שאתה מרוויח, תקשיב שנייה, ככל שאתה מרוויח יותר מהעבודה, ככה הקיזוז הולך וגדל. ב-8,500 שקל לא מקזזים לך כלום. ב-9,000 מקזזים לך אולי 100-200 שקל. ככה זה עולה. בערך ב-12,000 שקל זה מתאפס. אבל אם אתה מרוויח 8,000 שקל, בסדר? ומקבל, עכשיו הרווחת 9,000 שקל, ובמקום לקבל קצבה של 4,700, תקבל רק 4,000. יש לו 12,000 שקל ביד. אז אני אומר, הרי חוק לרון, או הרעיון הזה של נכות כללית, היא גם באה לעודד אנשים לצאת לעבודה. ולכן לא מורידים את הקצבה באחת. ולכן, אם אתה מרוויח היום פחות, ויש לך בעיות רפואיות, שוב, אנחנו לא עברנו על כל הבעיות, וצריך לבדוק את זה בצורה יותר, אבל כן, כדאי לך לבדוק את הזכות הזאת, ולא להסתכל שנייה מה הגבלות, כי אין המון הגבלות, בסדר?
1: אנחנו צריכים לצאת מהארץ יותר מ3 חודשים.
0: אבל אני לא יודע כמה מהאזרחים,
1: אני אומר לך, כל הזמן
0: אבל שלושה, אבל תקשיב, רוב אזרחי מדינת ישראל לא יוצאים 3 חודשים לחול. עכשיו, אם אתה יוצא,
1: הרבה פנסיונרים יוצאים היום, יושבים בתאילנד חצי שנה, מה?
0: יש את ההיבטים, נכון, שאתה צריך לעמוד בתנאים של תושב, בסדר? זה לא תנאים של נכות כללית, זה תנאים שלא חלילה הביטוח מפעל להגיד לך, אתה לא תושב. בסדר? שמרכז החיים הוא בישראל, יש כל מיני כללים כאלה, בסדר? שאפשר להסתכל עליהם, זה לא רק הנושא של 3 חודשים, והכל בסדר. טוב, אז אנחנו חייבים לסיים, אני מקווה שטיפה ככה כיוונתי אותך, כן לבדוק את הנושא של הנכות הכללית, וגם עזרנו למאזינים עם המקרה שלך, אז אני אגיד לך בינתיים, שבת שלום, בסדר?
1: שבת שלום.
0: יופי, יאללה, ביי ביי. ואז ככה היה שיחה קצת סוערת, כי ככה אני הרגשתי שהוא מוביל אותנו למקום שאולי הוא לא הכי מדויק, אבל אני אחזור על מספר הטלפון שלנו בשבילכם, אז המספר הוא 054-311-33, 054-311-33, אתם יכולים כמובן לצלצל גם בעילום שם, אתם יכולים לשלוח הודעות וואטסאפ, אתם יכולים לבקש ייעוץ אישי, ואנחנו כאן כדי לעזור לכם. עד כאן עם המאזינים שלנו, ועכשיו, רגע לפני שאנחנו מסיימים, בנועל נעבור לסיפור לשבת, והפעם סיפור קצת על ספונטניות שנוגע לחופשת הקיץ המשפחתית שלי במונטנגו. אז קודם כל נתחיל מהסוף, היינו, נהננו, אבל אם אתם זוכרים, בסוף יולי, טראמפ התחיל שוב לדבר על האפשרות של תקיפה באיראן, וזה היה ממש יומיים לפני הטיסה. ומה שהיה חסר לי ולאשתי, שהטיסה הזאת שוב תתבטל ונצטרך לאכזב את הילדים. עכשיו, אני אומר שוב, כי בפסח הייתה מתוכננת לנו טיסה לצפון איטליה, אז באמת התחילה מלחמה, הטיסה בוטלה, אני גם גויסתי למילואים, אז גם לא הייתה חופשה וגם לילדים שלי לא היה את אבא שלהם בליל סדר, כי הייתי במילואים באותו מועד. והפעם אמרתי לעצמי, לא משנה מה, אנחנו יוצאים עם הילדים לחופשה. אז יומיים לפני הטיסה, ב7:30 בערב, פתחתי את לוח הטיסות, וראיתי שיש טיסה למונטנגרו, ב4:00 בוקר של אותו יום. ולא רק שהייתה טיסה, אלא היא עלתה $50 לכרטיס, פחות ממש מטיסה לאילת. אז הרמתי טלפון ישר לארקיע, השעה הייתה כבר 7:45. הנציג אמר שאפשר להקדים את הטיסה, אבל המוקד נסגר ב8 בדיוק. ואני ככה מסתכל על אשתי, אנחנו לא קיבלנו החלטה, היא מסתכלת עליי, אני מסתכל עליה, וככה ברגע אחד אמרנו, יאללה, מחליטים, טסים לחול וקונים את הכרטיסים האלה, וממש ככה ברגע שאנחנו מקדימים את הטיסה ורצים להרוס את המזוודות, כמובן הילדים ששמעו שאנחנו מקדימים את הטיסה ביומיים, הבית התמלא בצעקות של טסים לחול, טסים לחול, טסים לחול, טסים לחול. ככה הילדים שלנו ככה אוהבים לחגוג כשאנחנו מודיעים להם על טיסות לחול. אז אנחנו היינו ממש ספונטנים, אבל אני כן רוצה לקחת את זה ככה, מה אנחנו לומדים מהדבר הזה. אז קודם כל, מי שלא נעול על תאריך, אתם יכולים לטוס לחול בכלום כסף. מי שגמיש, מי שזמין, תסתכלו בלוח הטיסות, אתם יכולים לטוס לכל מיני יעדים בכלום של דולרים. אבל המסר היותר חשוב זה שלפעמים אנחנו חושבים כדי לפעול, ואנחנו רוצים להיות בטוחים ב-100% לפני שאנחנו מקבלים החלטות, אבל למעשה לפעמים ההחלטות הטובות ביותר מגיעות מהאינטואיציה שלנו. יש פתגם שאומר סוף מעשה במחשבה תחילה, אבל לפעמים יש מחשבה, אבל אין מעשה, לא עשינו כלום. וככה זה בדיוק מה שקורה במימוש זכויות. הרבה ממי שיודעים שמגיעים להם דברים, או יודעים שכדאי להם לבדוק, דוחים, לא עושים כלום, אומרים אולי בחודש הבא. וככה לפעמים מפספסים זכויות, ואפילו לפעמים מאבדים זכויות לחלוטין, זכויות שהן תלויות גיל. ובפועל מה נדרש? להרים טלפון, לבדוק את הזכויות, לשמוע אולי מאיזה איש מקצוע שייתן איזושהי הכוונה. אז עכשיו השעה היא 7:45 בשבילכם, ואני הנציג של ארקיע שאומר לכם שהמוקד נזכר בשעה 8. תחליטו, תקבלו החלטה על הזכויות שלכם, ואתם לא לבד, אנחנו כאן איתכם, גם משרד מקמן תומש שנמצא כדי לעזור. תפעלו, אנחנו כאן לשמוע את השאלות שלכם, לתת ייעוץ אישי, כל מי שיש לו בעיה רפואית, תתקשרו אלינו, אנחנו נשמח לעזור לכם. תשלחו לנו הודעות וואטסאפ, ואתם יכולים כמובן לעלות בעילום שם, והמספר שלנו לשאלות שלכם הוא 054-311-33. אני חוזר על המספר 054-311-33. הקווים שלנו פתוחים 24 שעות ביממה. ולסיום, תודה לכל הצוות היקר, צפיקה גולן המפיק, סמדר רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו. אני הייתי עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן תומשין ושות, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לנו בריאים.
2: כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.

0: אז גדול.
1: היי מדונה, this is איתי בצללי, את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלה. ביג ביג פן.
0: Oh god, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך, בסופו של דבר את מכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו מדונוש.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100FM. 100FM, רדיוס.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
8: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
9: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 100

שרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות מתוקות, ובכל זאת,

0: לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: היום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. 100 FM, רדיוס. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
2: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: ים.
1: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: כשיש לך עסק עם וולמארט, הם רוצים מוצרים מוגנים.
2: וולמארט פעם היו וולויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמארט שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או עם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש התנהגות המספקות להגן על ההצעה שלי.
3: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: 100 FM רדיוס.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: היי, this is Madonna.
2: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג, ביג פן.
1: Oh, God, I mean, great to see you.
2: Amazing. אז חשבתי לגבי לכם הולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להעלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
1: You guys aren't very generous.
2: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוש.
0: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM.
3: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. הוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום שלה

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
2: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

שני בביטפורט, חברים, כחול לבן, זה לא עניין של מה בכך. אז איזה כיף לפתוח את התוכנית עם טרק כחול לבן שכל כך מצליח בעולם. תגבירו, יש תוכנית היום. וואו.

רויאש מחדש את Hot in Here, רמיקס כחול לבן. היום יש בשעה הראשונה המון המון כחול לבן, גם הטרק הזה שעומד להיכנס ברקע, קבלו איזה ווקל מגניב, מישל. בואו!

The fellas ain't looking like, ain't moving like.

מישל יחד עם טוני בי, זה נקרא גט מסי, כחול לבן. ממשיכים עם אחד היוצרים שאני הכי אוהב בעולם, הסאונד שלו כל כך מיוחד, לא. ג'וריס וורן, זה נקרא ספיריט בירד. תגבירו קצת, תשמחו עליי.

ג'סי וויר יחד עם קאמל פאט, זה נקרא סאונה. והנה המיקס ברקע כבר, מי שמזהה את הסמפל הקטן הזה, אז כל הכבוד. Sing it back. הנה גרסה חדשה, מזמן לא יצא גרסה חדשה לסינג איט באק.

מוזיקה אלקטרונית. כיאה לסוף השעה הראשונה, אני תמיד משתדל לנגן איזה להיט ענק. והנה הלהיט הכי גדול בעולם הדנס כרגע בעולם, Moving to the Sun, יוג'ל, האומן הכי גדול כרגע במוזיקה אלקטרונית.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM, תומר מייזנר.
2: היי היי, מה שלומכם חברים? כיף שנשארתם איתי. עוד שעה קדושה במוזיקה אלקטרונית מחכה לנו, דברים חדשים שיצאו ממש בימים האחרונים, השמעות בכורה כמו הטרק הזה, אג'נה, זה נקרא You Make Me Fall In Love. גם זה מחכה לכם בפלייליסט ספוטיפיי שהכנתי לכם, זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM. תעשו פולו, יש לכם את כל מה שאני מנגן.

טומורלנד האחרון, שאגב, מי שפספס, עשינו כאן ספיישל טומורלנד מיוחד לפני שבועיים. זמין לכם באפליקציה של 100 FM. אל תפספסו את התוכנית הזו. ממשיכים.

מכיר את תוכנית אקסוול ו-Whatever Turns You On, מחמם אותנו לקראת הטרק הכי מנוגן כרגע בעולם, חברים. על פי המצעדים, יש כאלה מצעדים שמודדים מה הטרק הכי מנוגן כרגע בעולם. מקום ראשון, קסיאן,

אני לשירותכם, חברים. אני גם לשירותכם. כל השבוע בספוטיפיי. פלייליסט מיוחד של התוכנית שנקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100FM. מחכה לכם שם, תעשו לו פולו, תעשו לייק, יש לכם את המוזיקה שאני מנגן כאן לאימונים שלכם, לריצות שלכם.

מוזיקה אלקטרונית, אנחנו סוגרים את התוכנית של היום. טרק כחול לבן שיצא השבוע. עומרי סמדר חובר לאביב גפן, ביחד הם מחדשים את שיר הסמרטוטים כאן ברמיקס. מי שהיה בהופעה בפארק הירקון גם הרגיש את זה על רגליו, אבל הנה זה שוחרר השבוע באופן רשמי, ואני תמיד תמיד שמח לפרגן. לטרק כחול לבן, מוזיקה אלקטרונית כחול לבן. אביב גפן, עומרי סמדר, סמרטוטים. אנחנו נתראה בשבוע הבא, חברים. יאללה, ביי!

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

זה הכל.